не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това.

0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея сте и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Деси Бакърджиева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам на целия екип на БГ Радио не само да имат още много безброй успехи, но да бъдат успехи на световно ниво, защото те го заслужават, защото показват, че и в България може да има радио наистина на световно ниво. И вярвам, че с нашата подкрепа, с това да слушаме БГ Радио, българска музика, ние ще им помогнем не само да продължават напред, но и да създават тези прекрасни предавания с тези прекрасни водещи и този страхотен екип. Обичам ви, продължавайте да ни радвате. Честит рожден ден, БГ Радио! Само българска музика!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

Разбудила е тя човешкото в човека, но струва ми се в нощ студен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Христо Стоичков. Честит рожден ден на БГ Радио. Бъдете здрави, останете усмихнати и вечно млади. Желая ви успех! Само българска музика. Държите купата на българската музика високо и нека БГ Радио и България бъдат един отбор. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

наивни мечти. Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: БГ Радио, само българска музика. С къде остана детството? В 7 часа и 3 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Добро утро, съкровища. В ден, който го играе петък и вторник и не знам по-особен.
1: Понеделник
0: и понеделник.
1: Е по
0: да.
1: Начало на седмицата е, но всъщност утре ни очаква почивен ден.
0: Да.
1: И много хора са направили така, че са си взели като отпуск понеделника, mm-hmm. за да си направят няколко почивни дни и вероятно в момента
0: да.
1: Не ни чуват, защото сладко спят. Но тези, които
0: правилно.
1: Не са си взели почивен ден и стават за работа. Добро утро, милички! Направихте ли вече кафето? Започваме го деня заедно и в това има нещо прекрасно.
0: Да.
1: След малко ще ви кажем повече за времето, защото се очакват леки промени днес.
0: Нищо.
1: Да. Септември е все пак.
0: И то втората половина, така че всичко е наред. Добро утро, съкровища, от сутрешното шоу Стартер.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, шоу българска музика с вълшебен цвят. Това са Щурците 7 и 8 М. Добро утро в понеделник от сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще бъдат все още високи. Максималните между 26 и 31 градуса, в София около 26. 28 в Благоевград и Плевен, 31 градуса в Пловдив и Русе, 28 градуса за Варна и Бургас.
1: БГ радио, само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Има път с мощните гласове на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети. Опа, чакай малко да ми спусна.
1: Елизабет.
0: Бети е там, точно така. Мишето Маринова, както...
1: Славин Славчев.
0: Нети и Роби, не знам дали казах. Славин Славчев също. Добро утро в 7.12 от Баткови и Лелеви... Не, Баткови и тези... Баткови и Какави.
1: Значи ще те убия. Баткови и Лелеви. Баткови и Чичови. Докато се сетиш за Баткови и Какави.
0: Баткови и Какави стартер. Това иска да
1: кажеш. Може ли да ме сбъркаш, Леле и Чичо?
0: Не бе, ти си баткото. Аз съм Лелята. Спокойно.
1: Добре.
0: И бабата.
1: Добре.
0: Спокойно.
1: Добре. Аз защото се притесних, че за мене викаш Леля и Чичо и...
0: Път на младеща.
1: Благодаря.
0: Моля ти се.
2: Топ 5. В днешния топ 5 ще открием 5 начин да кажеш на вашите, че си напуснал университета, който те плащат номер 1.
3: С писмо?
2: Да.
3: И то на езика на страната, в която вашите са те изпратили. Ако си в Холандия, пишеш на холандски, нали? Ако си в Полша, на полски.
2: Така само печелиш. Първо, едва ли ще разберат какво си им написал.
3: Да.
2: Второ, и ти няма да се прегърваш да се стараеш, защото виж номер 1. Тоест, да. Няма да разберат какво си им написал.
3: Да.
2: Трето, вашите ще се гордеят, че си научил още един език. Четвърто, когато рано или късно разберат, че си се скатал и че си станал нехрани майко, ще им кажеш, ма аз ви казах, написах ви писмо.
3: Тук най-напред са тези, които учат в Унгария, Финландия и Португалия.
2: Защото техния език никога няма да разбереш.
3: Абсолютише.
2: Да, така. В днешния топ 5 откриваме 5 начина да кажеш на вашите, че си напуснал университета, който те плащат номер 2. Кажи им, че записваш много по-важен университет. И това, мамо и тате, е университета на живота.
3: Моля.
2: Моля, не моля, ще ги убедиш. Ти ако не можеш да ги убедиш, че искаш да напуснеш един университет, извинявай, ама и 100 университета да завършиш, пак не ставаш, бе. Мише, ги убед... Какво?
3: Окей, сега как се прави? Дай номер 3.
2: От 5 начина да кажеш на вашите, че си напуснал университета.
3: Разбери внимателно кое е момичето, което те най-много харесват, нали, или съответно момчето.
2: Така.
3: И действай.
2: Как да... Какво да действам?
3: Казваш на вашите, че ходиш именно с това момиче или момче.
2: Така.
3: Тогава вашите изпадат в еуфория. Да. Те са супер очаровани. О, миличките ме страхотно! Съпадат ви вкусовете, разбираш? Така, те са направо щастливи.
2: Така.
3: Тогава кажи, че мацката или кавалера не харесват този университет. И ти... Какво? Еми...
2: Какво?
3: Еми, именно де... Какво? Да напуснеш любовта на живота си и да търкаш там някаква скамейка? Еми, не мога, мамо! Хоп, готово.
2: По-добре да търкам, отколкото да търкам, нали? В днешния топ 5 начина да кажеш на вашите, че си напуснал университета, номер 4. Представи го като хубава новина.
3: Как?
2: Защо напускането винаги да е лоша новина?
3: Да.
2: Ми как е? Направи калкулация на разходите на вашите. Със елката. Нали? И им показваш резултат. А така, малко ще ще преувеличиш малко. И после кажи, и за какво ги плащате тия пари? Посочвайки себе си.
3: Да.
2: Ето.
3: Между другото, ако изглежда човека като тебе, лесно ще ги убедиш.
2: Да. Днешния топ 5 начина да кажеш на вашите, че си напуснал университета. Номер 5.
3: Кажи, мало татко, стигат ми 7 дипломи.
2: 7 дипломи?
3: Yeah! Да, си ме, в този свят има и хора, които учат, бе, които могат да компенсират безобразоваността и бездипломието като теб и хората като теб. Разбираш ли? Да, с тези глупости, дето ги възклицания, разбирам защо и не си се докопал до една дипломи. Както и да е. Та казваш, че след ядрената физика, квантовата механика и там науката за елементарните частици, авиоинженерството, висшата математика и историята на изкуството, сега няма нужда от староперсийски.
2: Какво?
3: Това на староперсийски е глеси работата между другото. Та за каквото са ти мъртви езици, нали? И отказваш седмата диплома.
2: Да. В днешния топ 5
3: откриваме... Сигурен си, че разбра, като каза да.
2: Естествено.
3: Добре.
2: Мъртви езици даже могат да си го преведат. Да. Откриваме 5 начина да кажеш на вашите, че си напуснал университета.
3: Последния мъртъв език беше един телешки, дето го сервираха.
2: Да, разделихме си го. Най-готин с соев сос.
3: И малко чесън.
2: Да, леко. Малко чесън.
3: Леко.
2: По-селски.
4: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Пега радио, само българска музика, с небе гледайте към момче, Камелия Тодорова. Здравейте в 7.20, това е сутрешното шоу Стартер. Имаме да ви казваме нещо, то не е точно за Камелия Тодорова, но е за една друга песен, също толкова златна. И това е Безсъние на Чочо Владовски, на Тангра. Те получават нов запис от Тангра, като групата се връща към една от сега Безсъние, знакова да кажем, златна да кажем, всичко ще е малко.
1: Още повече, че точно преди да започне Стартер, да. Малко преди да започне Стартер, слушахме тази песен.
0: Наидване,
1: наистина звучи фантастично.
0: Тя си
1: новия
0: от...
1: и прочит.
0: Да, това, тя е една от песните, които са, се свързват с Тангър като цяло, и прекрасна възможност да кажем, че има и нов видеоклип. Васил Стефанов стои зад него, Александър Петров е автора на текста. От своя страна Александър Петров има една стихосбирка, която е с всичките текстове, включително и тази. И на последно място, за да можем да обобщим, искаме да ви кажем, че на 1 октомври в Кино Кабана Безсъние ще бъде поредната песен, която ще звучи, защото тогава Тангра имат концерт заедно с Боби Косатката в вида, в който са в момента Тангра, така че чудесна възможност да ги пустим. Аз специално задължително ще отида, защото Тангра винаги са ми били много на сърце. А с Косатката на чело имат хем класиката, защото която и песен да започна, точно от първите акорди разбираш какво ще пеят. Той има много такъв интересен глас, който продължава групата и се получава всичко, което очакваме от една златна песен. Хем да е златна, хем да има някоя нова подправка в нея и да ни държи отново в кондиция.
1: Да, не пропускай.

0: ти се бе.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хобби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
11: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
10: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
11: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Времето с БГ Радио.
15: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
16: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт.
0: Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще бъдат все още високи. Максималните между 26 и 31 градуса, в София около 26, 28 в Благоевград и Плевен, 31 градуса в Пловдив и Русе, 28 градуса за Варна и Бургас.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след сигнал и песента Любов. 7.36 е. Това е сутрешното шоу Старт.
1: Бег радио, само българска музика.

0: Дай радио, само българска музика. Какво е времето вътре в мен? Отдавна не бях слушал тази песен и се сетих колко много ми е липсвала. Антибиотика в 8 без 20. Добро утро от Стартер.
1: Преди да продължим с информацията за това, което се случва по пътищата на страната. По пътищата на София в момента пътува една кола с едно момиченце в нея. То се казва Стефани и е на 6 години. Стефани, добро утро специално за теб. Поздрави от радиото. Благодарим ти, че ни слушаш всяка сутрин. Поздравяваме и прекрасната ти майка Вивиан.
2: За пътищата.
0: Почивните дни за Деня на независимостта, 22 септември, временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления по Тракия, по Хемус, по Струма, както и участъци в област Благоевград, които не са магистрални участъци, но се използват, сериозно се натоварват при такива почивни дни, които се сливат с работните и трафика е засилен. Утре от 12 часа до 20 часа е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към София, излизащи до столицата, ще бъдат без ограничения. От днес, 21 септември, за изпълнението на нов етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерово и Ясна Поляна се ограничава и цяло движението по близо 6 км участък между населените места. Също така на Тракия се работи между 33 и 39 км, като там движението се осъществява с повишено внимание, полагат път на маркировка, а на Хемус от 1 до 8 км посока Варна движението остава с повишено внимание заради и ограничение скоростта до 90 км, заради неравностите по настилката. Абе, въобще е лошото състояние на настилката. Карайте разумно от нас, лек път.
3: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
4: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
12: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане L-Dom Alpha ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. L-Dom. Във всеки дом.
13: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Мания принт избери и учебника си облечи.
2: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
14: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
15: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
18: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
19: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Тирири Рам на Мариус слушахме току-що. 7 часа и 51 минута е. Добро утро! Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Антуан Петров. Овен, ще се справите с хаоса край себе си, ако заложите на умението си да организирате и внасяте ред. Телец, днес ще се борите с удари от противници, на които и вие няма да останете длъжни. Близнаци, ангажиментите днес ще ви потопят в динамиката на ежедневието. Рак, ще постигнете удовлетворителни резултати по онези цели и задачи, чието изпълнение е планирано. Лъв, очаква ви напрегнат ден. Затруднения от различен характер ще ви карат да търсите нови начини и контакти за преодоляването им. Дева, ако се чувствате уморени, помолете близките си да ви помогнат с нещо.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Антуан Петров. Везни, новите идеи е добре да отлежават поне 8 минути преди да ги споделяте с шефа си. Помислете върху това поне 15 секунди. Скорпион, възможно е значима за вас връзка да претърпи сериозна промяна и да настъпи обрат в поведението ви към партньора ви. Стрелец, важно е през тази седмица да говорите открито за проблемите. Козирог, запазете спокойствие, каквито изненади да ви предложи този ден. Водолей, денят е подходящ за спокойни занимания и за творчески дейности. Риби, бъдете по-дипломатични и уверени днес.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Антуан Петров.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след БТР и Любо Киров и ще бъда там. Сега започват новините в 8, след това ще имаме и гости. Днес Силвена Роу ще бъде заедно с нас в 5 въпроса.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес е последният ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайн на третата серия банкноти. Резултатите от общественото гласуване ще бъдат част от процеса, който ще определи как ще изглеждат бъдещите евробанкноти. Сред тези, които ще получат нов облик, е и тази от 50 евро, която е една от най-широко използваните купюри. За новата серия са разработени предложения в две основни тематични направления. Първото е европейска култура и поставя в фокуса личности, оставили значима следа в културното и интелектуално наследство на континента. Втората тема е река и птици и насочва вниманието към природата. Днес започва укрепването на голямото свлачище в района на Аспарухово във Варна. То се активира през почивните дни, непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Снощи на място имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. По думите на кмета на Варна Благомир Коцев, тази сутрин администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване на мерки за укрепването му. Районът е обезопасен и отцепен, няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи. Това също и кмета на района Ивайло Маринов. Крайно лявата германска партия Левите спечели регионалните избори в Берлин. В другата германска провинция Макленбург, предна Померания, победи крайно дясната Алтернатива за Германия. Регионалните избори в двете провинции са пореден тежък удар за канцлера Фридрих Мерц и управляващата коалиция в Германия. Мерц обаче отхвърли възможността за оттегляне от поста. За първи път след обединението на Германия столицата ще има кмет от партията наследник на бившите източно-германски комунисти. Водещия кандидат Елиф Ерал може да стане първия кмет от турски произход. Управляващата партия Един на Русия запазва властта си с 57,5% от гласовете. Такива частични резултати обяви Централната избирателна комисия след вод, който продължи 3 дни. Далеч назад остават останалите 4 партии, които са в досегашния парламент, но те също влизат и в следващия парламент. Те обаче гласуват обикновено заедно с Един на Русия по всички важни за президента Путин въпроси. За първи път в парламентарен вод участваха и жителите на незаконно окупираните украински области Херсон, Донецк, Луганск и Запорожие. Киев обяви, че няма да признае вота.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
3: Времето с БГ Радио.
4: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
5: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика, непознати улици на Мери Бойс Бенд слушахме току-що. 8 часа и 8 минути е и да, време за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме Силвена Роу с толкова интересни неща, които те първа предстои да си кажем. Най-напред, добро утро, добре дошла.
3: О, добро утро и добре заварили. За мен е удоволствие да съм в радиото ви. Радиото си остава един много силен медиум, който много хора все още го слушат, уважават и ценят.
0: Много ти благодаря, че го оценяваш. Точно така е. Много сме щастливи, че като дойдеш в България имаме възможност да се срещнем и да си поговорим наистина за важните неща, защото ти успяваш да съчетаваш най-хубавото и вкусното с най-полезното и здравословното и да говорим наистина за дълголетие и храна, което е нещо много важно. Кога това се превърна в твоя кауза?
3: По принцип аз съм шеф-готвач и преди може би 12-15 години започнах да реализирам, че това, с което готвя, има невероятна власт и сила върху това, с което се храним или храним другите. Но като цяло, начинът по който се грижиш за себе си, начинът по който се храниш, начинът по който се гледаш, начинът по който се грижиш, начинът по който мислиш, означава, че ти можеш да бъдеш една невероятна, силна, блестяща, фърчаща, инспирираща, инспирирана версия на себе си с всеки един изминат ден.
0: Кои са основните неща, които трябва да знае всеки човек, за да може да живее здравословно и дълголетно?
3: Едно нещо е много важно да се запомни. Докато човек е млад, дали е 20, дали е 30, пък и някой късметли е 40, здравето е даденост. Особено при младите хора. Много малко млади хора са болни. Ако някой е болен, просто е нещо много лош късмет, нали? Но като цяло, болестите се развива в една определена възраст, която обикновено е след да речем, в днешно време е все по-рано и по-рано, уви, но на времето беше 60, 70, 80, вече тогава вече хората се клатат с шепи хапчета, куцат, не могат се движат. Нещата се променят. И най-важното нещо е да помним, че докато сме млади, ние строим тези основи на нашето дълголетие. Когато говоря за дълголетие, нека да говоря за здраволетие. Говорим тук за... Това е всъщност... името на моя клуб сега. Аз създадах клуб Здраволетие. Избрах тази дума. Защо? Защото дълголетието е много важно, но без здраве то не значи нищо. Точно. Аз не искам да съм до 100 години да живея, да ме бутат в количка. Истината е, че докато си млад, започваш да се взимаш в ръце от тогава, започваш да внимаваш как се храниш, как спиш, как се движиш. Аз съм част сега, вече с ресторанти не се занимавам толкова, занимавам се изцяло с longevity и AI, изкуствен интелект и дълголетие. И съм част от, може би, една от най-напредналите, модерни, изцяло медицински подплатени под платформи в световно ниво. Платформа, която е в момента оценена между 80 и 100 милиона долара. Платформа, която още не е напълно стартирала, ами сме в лек такъв мек стартер. И работи само с доктори. Това са номер едно или номер две. Кардиология, ендокринология, неврология, във всичките тези най-важни полета, които те се изявяват. И моята работа там, като не медицински кадър, естествено, защото аз не съм доктор, не се правя да съм доктор, е да работя и да създавам протоколи за дълголетие в основа, за основа на различни медицински състояния. Така че аз работя много тясно с тези доктори, и неща се научават, но аз винаги съм била заинтересована. Естествено, в момента, който нещо ми стане, хода, тичам при доктора, нали? Но искам нищо да не ми става, пази се. И начинът, по който се грижим за себе си, е абсолютно реактивен за начина, по който се показваме всеки ден към себе си и към тези, които ни виждат в живота, дали са нашите колеги на работа, дали е нашето семейство, дали е човека на улицата. Много е важно как ние се показваме всеки ден за себе си в огледалото и за тези, които са около нас.
0: Преподавателската работа доставя ли удоволствие?
3: Ами вижте, преподавателската работа, да, за мен е много голяма чест. Аз станах почетен професор в най-големият университет по хранителни технологии на Балканите, този в Пловдив. Той е университет на 70 плюс години. Това е абсолютна класа, внушително. Там аулите са наистина нещо невероятно. И когато напълна аулата с мои студенти, за мен е много важно. Вижте какво аз и знам в какво ми бива, в какво не ме бива. Аз се концентрирам само в това, което съм добра. И това, което разбирам, е храненето, мотивацията, инспирацията. Аз съм много даваща. Аз всичко давам от себе си. Това, което съм научила, го давам, защото съм научила, че колкото повече давам, ми се връща 4 пъти повече. Уникално е. И съм винаги позитивна. Така че преподаването много ми отива, защото също така преподавам в Женевския колеж по науки за дълголетие. Аз започвам нов курс, който сега вече го почвам от 1 октомври. Той ще бъде онлайн и се казва Клуб Здраволетия. И в този клуб ще се виждаме веднъж на седмица, на живо, 90 минути. Ще имате възможност да кажете вашите въпроси и аз ще ги отговарям. Значи от тези 75-90 минути, една голяма част аз говоря за каквото сме си избрали да говорим и след това отговарям на въпросите. И знаете ли какво е? Когато се запишете на този курс, съберете си приятелките около вас, съберете си приятелите около вас, направете си един на такова парти, един купон, кафе, чай, говорете, слушайте ме. Един човек плаща, може да се бреш 10 човека там, защото после имаме дискусии, говорим си. Нека да го направим като парти, като истински клуб Здраволетия. И де-факто в този курс, клуб Здраволетия, и ще го промотирам, защото наистина е много важен, clubzdravoletia.com, може да се запише. Там е всичката информация, въпроси и така нататък. Истината е, че ще адресираме всичко. Сън, движение, храна, секс. Когато говорим за секс, получавам много въпроси от жени, които се интересуват, особено след 45-50 години, как могат да поддържат не толкова огъня, нали, как могат те да се поддържат. Защо? Защото нека си кажем откровено, секса е в главата, в мозъка. Секса си е точно там. А мозъка работи на хормони. Ние ако нямаме определения хормон, който ни трябва, няма как. И най-красивия мъж да ми дори, да ми се съблече, да почне да ми танцува, нищо, се, но викам, не съм да спа, не ме интересува, ако хормона не ми работи. Ма също и за мъжете. Това го знаем, само че мъжете е много очевадно, обийно и кошмарно за мъжа, защото ние знаем, че там, ако мъжа няма достатъчно тестостерон, не може да се повдигне и да свърши работата. Разбирате ли? Докато при жената нямаме такива очевадни фактори, нали?
2: Това е нямаме такива. Силвена Роу.
3: Не, няма Силвена Роу. Ти, Симо, ти ме накара да говоря за секс. Сега тебе те обвинявам. Посочвам пръста към тебе. Иначе нормално аз говоря само за философия.
4: И аз посочвам пръста към него. Ти подведе тази тема.
2: Да, защото това е историята на моя живот. Та не мисля, нали, каквото трябва да стане, да не стане. Силвена Роу на гости в 5 въпроса само след една песен.
1: Песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше Мария на Тоника. 8 часа и 19 минути. Продължаваме с въпросите към Силвена Рол.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Силвена Рол отговаря на пет въпроса. Имаш ли недовършена работа?
3: О, разбира се. Аз имам две постижения в живота. Едното ми постижение са двамата ми уникални сина. А другото ми постижение е любовта на българския народ. Аз имам любовна афера с българския народ. Мене ме обичат. Мене ме обичат. Хората ме обичат, защото винаги съм искрена, винаги си казвам нещата такива, каквито са. Никога не се преструвам да съм много велика, да съм такава, да съм онакава. Аз си казвам и черното, и бялото за себе си. И това ми е недовършената работа. И сега с този нов курс, Клуб Здраволетия, се надявам да започна да завършам, защото аз искам да си построя, да си павирам пътя към рая. И начина, по който го павирам този път към рая, е да се раздавам, да ви науча 5%, 10% от това, което говоря, да влезе във вашата практика, е полезно. Ще говорим за храна, ще говорим за... Но храна, като говорим, не говорим за салатка, за рибка, за протеинче. Сега говорим за вид храни, които имат синергия. За вид храни, които помагат една на друга да са по... силни, по-потентни за нас. Говорим за храната като код, като информация.
2: Силвена Рол е в пет въпроса. Коя е твоята суперсила?
3: Моята суперсила е да се давам и да, как да кажа, да мотивирам. Моята работа е свършена сега. Когато мога да разбера, че променям живота на някой за по-добро, защото аз го знам. Аз имам към 4 милиона гледания на моята Фейсбук. Това почна от как направих ми мастер-шеф с България. Тогава си отвори, защото разбрах, че българина предпочита Фейсбук, отколкото на времето беше Twitter или пък Instagram. Нали, сега има един контингент от по-младите деца на Инстаграм и ТикТок, нали? Но говорим сега за моето поколение, което на мен ми пука, защото аз знам какво може, как може да направи един обрат. Искам всички хора на моя възраст да вярват, че този обрат е възможен. Но най-важното нещо, което нека да не забравим, 1905 година, света погледна България и каза, ма как ви имате толкова много столетници? Какво стана в тази страна? А сега сме на първо място с най-ниска възраст на живот. И сега моята идея е да се върнем към начина, по който бяхме. Има една теория за сините зони, the blue zones на света. Говорим за Окинава, за Сардиния, Корфу и така нататък. А за България никой не говори. А България си е оригиналната официална синя зона.
2: Силвена Рол е в пет въпроса. Според теб, ако всяка жаба си знаеше гьола, както е поговорката, щеше ли да има еволюция и световен напредък? Пробиви.
3: Ми, вижте какво сега. Относно еволюцията, за гьола и за еволюцията, за еволюцията бих казала, че еволюцията се постига от хора, които имат лека лудост, които са малко алтернативни, които са малко различни, които смеят. Защото аз казвам, ти ме питаш за моята суперсила. Това е нещо, което аз постоянно говоря на тези, които ме следват на моите медии. Казвам, моля ви се хора, каква е вашата суперсила? Сутринта, като се събудите, погледнете се в огледалото и кажи, каква е моята суперсила, бе, Иванке? Петре, каква е моята суперсила? Нали, питайте се този въпрос. Защо? Защото всеки я има. И вие си я знаете, но вие сте прекалено много гледате в купата и в суперсилата на другите. Ако вие се хванете в ръце и ако вие обоздаете, яхнете вашата суперсила, е точно тази еволюция ще стане на стероиди, ще стане пъти повече. Сега в момента еволюцията се случва, защото само нашия пък хора са осъзнати. И пак се връщаме към осъзнаването.
0: Да.
2: Силвена Рол е на пет въпроса. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
3: О, вижте сега. Интересното е, че ако успеем да се задържим 10 години, живи, здрави, силни, устойчиви, неуязвими, бронирани, ние имаме всякаква възможност да живеем до 100 и над 100 години. Сега, политически, геополитически не мога да говоря. Но мога да говоря, че успехите, напредъците в сферата на дълголетие са уникални. Просто знам какво става, защото съм на много такова високо ниво, работя с хора, които седат на върха на гребена на вълната и вълнуващо е, и интересно е. Има наистина възможност да живее, но човек трябва да живее не прекомерно, а екстремно. Аз по някой път правя тази грешка. Аз, понеже това е моето амплуа, това е моето нещо. аз съм много на екстрими. Аз имам, вие знаете, английския лав, less is more. По-малко е повече. А за мен е повече е повече. Но понеже правя хубави неща. Сега, ако пушех, ако правих дрога, ако алкохол, нямаше как да е повече повече. Но нещата, които ги правя, повече е повече, защото това е моята страст. Аз нямам чувство за модерация много често. Така че един ден ние ще бъдем наистина много силни, защото науката е на наша страна. Ако ние се осъзнаем пак и се хванем ръка с науката, ще успеем да сме много силни, здрави и дълголетни.
2: Силвена Рона, гости в сутрешното шоу Стартер. Следвайте я. Нещата, които прави, са рядко интересни. Нещата, които говори, са още по-интересни. И то по начина, по който тя ги казва, са и запомнящи се. Много ти благодарим не за нещата, които правиш, а за това, което си.
3: Благодаря много. Много се радвам, че ми давахте възможност да споделя. И се надявам да сме повече в клуб Здраволетие.
1: За пътищата.
2: София остават ограниченията по Гео Милев. Те са между Ситняково и 22 септември, между Благородна и Коперник и между Циклама и Слатинска заради изграждането на метрото в този участък. Работи се и по Тодор Джабаров, квартал Манастирски ливади, изток. Къде друга да се работи? Работи се и по локалните на Цариградско, около спирка Окръжна болница и в двете посоки, и към центъра, и към вход и изход на града. А там тези локални, както казахме, са с специфики заради изграждането на няколко точки, които са свързани с метрото. Там влиза, излиза, бавно движеща се, тежка техника. Просто да го имаме предвид. В Пловдив утре от 9 до 17 часа затворено за движение е Марица Юг в участъка от кръстовището с Борис Трети Обединител до това с Ламартин. Варна утре от 8.30 до 20 часа на Световния ден без автомобили, както и Ден на независимостта на страната. Голяма част от центъра на Варна ще бъде затворена за движение. Пространството от община Варна до Икономическия университет, участци от булевардите Сливница и Княз Борис I, както и части от други централни улици на града. В Бургас и днес остава ограничението по оборище между Войнишка и Петко Каравелов. До 5 октомври е затворена Бриз в участъка от кръстовището с Перуника до кръстовището с Тракийска низина. До 16 октомври във връзка с ремонт на пътната настилка по Емил де Лавеле се затваря за движение участък от Георги Шагунов до Доктор Нидер. До края на годината, също заради ремонт на пътната настилка по Каравелов, Любен Каравелов, е затворен за движение участък от Мария Луиза до Дебел, включително и кръстовището с Дебел.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl заслужава.

0: аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Рециклираш букулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
11: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
12: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
13: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
15: Времето с БГ Радио.
16: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
17: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще бъдат все още високи. Максималните между 26 и 31 градуса, в София около 26, 28 в Благоевград и Плевен, 31 градуса в Пловдив и Русе, 28 градуса за Варна и Бургас.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: Радио, само българска музика и песента след лятото на LZ в 8 часа и 36 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Темата на мини дебата тази сутрин поглеждам към Фейсбук, където е публикувана. Нещо като казус, Любовен. Съдбата ти предоставя възможност да срещнеш любовта на живота си, но само за 24 часа. Ще приемеш ли тази възможност или ще откажеш? Помислете добре и кажете. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Ние започваме с нашите тези.
0: Боги, защо ми е тестер на любовта, който да ми покаже целият дълбок аромат на парфюм, който никога няма да мога да забравя, ако не мога да имам парфюма? И защо ще бъда нечи и тестер, ако не може да ми има всецяло и всепоглъщащо? Това ми звучи като поведение от типа аз само да видя, или аз само да питам, или, простете за аналогията, аз само да пипна. Защо да се съглася да видя за момент нещо, което ще ме разтърси завинаги, без да имам възможност да го задържа или да повлияя на това? Без да имам никаква гравитация върху любовта на живота си? Не. Избирам да не ми се случва, да не го преживявам и да не си градя критериите върху нещо, което не мога да постигна, и всяко следващо преживяване би било скучно, тривиално, безлично, безвкусно или прекалено равно. Равно. Няма да вълнува, няма да ти спира въздуха. Може да бъде приятна среща, но няма да бъде вълнуваща среща. Може да те погали, но няма ти остави следи. Може да го запомниш с добро, но няма да го запомниш така, че да няма място за нищо друго, което да помниш. Понякога това се случва. Дори да не е за 24 часа и дори да е за цял живот, пак е малко, пак е недостатъчно. И не те пита, искаш ли го, готов ли си, то просто идва. Не трябва да го връщаме, но в дебата имам възможност да го избера, да го върна. И ако е снежинка, която я гледам как се стопява за един миг, не благодаря.
2: Съдбата ти предоставя възможност да срещнеш любовта на живота си, но само за 24 часа. Ще приемеш ли тази възможност или ще откажеш? Виж сега какъв въпрос зададе в твоята теза.
0: Кой?
2: Кой? Ти кой? Благой! Защо да го имам нещото, което ще ме разтърси за цял живот завинаги, като не мога да го имам изцяло?
0: И?
2: Е, защото ще те разтърси завинаги, бе, Симеоне. Ама това е любовта на живота ти. Какво като е за 24 часа? Нали е любовта на живота ти? Ти иначе няма да я срещнеш изобщо. Разбира се, че ще приема. 24 часа, 24 часа. Ама истинската, дълбоката, вълнуващата, всепоглъщащата, разтърсващата и променящата. Как да откажа? Цял живот хората не я срещат. Не им се случва това извънземно преживяване. Цял живот споделят дните си с човек, когато не обичат, но приемат. Обуват го като удобна чехла и просто съжителстват, помагайки си да избутат дните, да отгледат.

0: да децата, да изплатят апартамента и така ден след ден, ден след ден. И никога не срещат истинската любов. И ако има възможност да се случи дори за 24 часа, естествено, че ще приема. Да не говорим, че това е от тези срещи, които те формират за цял живот и те трансформират. И след като си я преживял, никога няма да бъдеш същия човек и ще бъдеш по-богат, по-красив, по-вдъхновен, по-човек. Нека си спомним мостовете на Медисън. Добре, не бяха точно 24 часа, но почти 4 дни и 4 нощи. Колко е това съизмерено с целия ти живот? Нищо. Трохичка време. Но как промени завинаги и награди с най-красивата любов Франческа и Робърт? Никога не се отказва такова преживяване.
1: Сетих се за един филм с Анди Гарсия, между другото, който ми е много любим, и сега ще се опитам да го намеря, дето отида да си заведе детето в... училище, в университета и се срещна с
0: много
1: една
0: хубав,
1: друга мацка,
0: която също отиваше да заведе дъщеря си в университета.
1: И те
0: гледала
1: точно имаха
0: го.
1: Нещо, което даже
0: мисля,
1: не разбрах
0: беше
1: какво
0: нещо
1: беше.
0: Свързано с Мидълтън.
1: Среща
0: с Мидълтън или не знам си какво си.
1: Ще го намеря.
0: Великолепна история. Ето, самия ти, виж колко те е развълнувало. Това беше среща за 24 часа. Но тя промени...
1: В Мидълтън, точно
0: Мидълтън,
1: така.
0: Да. Филмът е фантастичен.
1: Да.
0: Ето това е трансформиращо събитие за цял живот. Да, кратко е!
1: Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Айде, пиленца, разсъждавайте, дай фейса.
0: Виктория пише: добро утро, бих приела тази възможност. Изживяването на истинската любов, дори само за един денонощие, носи емоция и смисъл, които много хора търсят през целия си живот и никога не откриват. Ето виж какво е писала и тя.
1: Какво?
0: Да си спомним за Франческа Джонсън и Робърт Кинкейд Мост. На Медисън, те се влюбват и преживяват заедно 4 дни най-вълшебните мигове на света и осмислят съществуването си до края на вечността, макар никога да не се срещат отново.
1: Бег Радио, здравейте!
2: Здравейте, добро утро!
1: Добро утро!
2: Джорджи, съм от Варна.
1: Здрасти, Джорджи, добре дошъл!
0: Как е мотопедката?
2: В гаража.
1: А ти как си? След като се пречука първия път, вече повъзстанови ли се?
0: Симеоне!
2: Прекрасен съм. Една седмица гръцко слънце много добре ми се отрази. Витамин D в огромни количества и всичко е наред.
0: Браво, Джорджи! Кажи сега за любовта, както казваше дъщерята на моята приятелка Ирен. Любовта!
2: И моята дъщеря така членуваше, между другото, като малка. Много е забавно. Ами като заговорихме за лято, витамин D и така нататък, и тая прекрасна песен, между другото, която звуча точно преди вашия дебат след лятото.
1: Да, много яка.
2: Мисля, че на Иван Вълев беше текста, ако
1: точно
2: се не лъжи,
1: така.
2: Може и да бъркам.
1: Да, така
2: е. Там има един много хубав, една много хубава строфа. Сега ще перифразирам, защото аз не съм Силвия Кацарова, нали, момченце съм все пак, но там се пее: след лятото жадувах още да ти прошепна остани, да те обичам много нощи, да си ми нужна много ти. Представете ли си лятото да е само 24 часа? Това е ужасно.
1: Е, именно де. Ако е 24 часа и нищо повече, само да го вкусиш, само да го видиш и то вече си отишло. За
0: ама
1: си
0: го вкусил и си го видял.
2: Именно, Симо, на твоя страна съм този път.
1: Да, предположих, да.
2: Гласа ми ще е за теб, но... истината е, че Боги е много права, че има хора, които цял живот не срещат истинската любов.
0: Да!
2: Но Боги, ако е срещаш само за 24 часа, мъката след това ще е неописуема и те обрича на едно, как да кажа, едно безкрайно, безплодно търсене. И никога след това няма да си щастлив.
0: Търсене. Изобщо няма да търся повече. Ще живея с това, което съм преживяла. То ще ми е достатъчно.
1: Джорджи, много ти благодаря за обаждането и за гласа. Любовта не трябва да бъде в капкомери, да се измерва така.
0: Така е, но това ти предоставя съдбата.
1: Да, бе, съгласен
0: съм. Искаш ли те три капки или не ги искаш?
1: Можеш и да не ги пожелаш. Благодаря ти, мой човек, и бъди здрав.
0: Ама, Симеоне, ако не ги поискаш, няма да си го опитал никога.
1: Да бе, питат ме. И аз казвам не благодаря.
0: Ама защо?
1: Телефона ни е 02-951-5535, защото Боги съм рационален човек заради това, защото мозъка ми е по-голям от сърцето.
0: Ама няма да си я преживял никога.
1: Няма да съм преживял. Не ме интересува. Тихо, че телефона звъни. Ало?
3: Здравейте, българи.
1: О, добро утро.
3: Добро утро. Ами, човек е тази любов, каквато е той, това заслужава. Така че такива инстантни любови и за това нещо не е.
0: Ама чакай бе, тя е истинската.
3: Ама, ти то като истинска, ти иска си истински и си намираш истинска любов, истински човек. Аз с моето момиче навършвам 20 години през април и няма един скандал. Така че такива... Не е за мен това. За сове секунди много кино има и литература, но не е за мен това. Така че съм най-засипал.
1: Пишем го гласа за Симето и ти благодарим.
0: Мъже. Момичета, къде сте?
1: 02-951-5535. Телефона ни е... Това ни е телефона, имаме и Фейсбук, дай фейса.
0: Радена пише, добро утро. Да, ще приема тази възможност. Ако ти я приемаш, ако не я приемаш, ще съжалявам повече.
1: Ало!
4: Ало!
1: Да?
4: Добро утро, прекрасни!
1: Добро утро!
4: Как сте?
0: Добре, кой се обажда?
4: Коцо от Англия съм.
0: Коце, казвай, взимаш ли я тази истинска любов за 24 часа или не я щеш?
4: Не ми трябва, не.
0: Стига, бе, Коце, бе!
4: Не, тук съм с Симо, мъжка солидарност. Пиленца, да ви върна на земята. Каква любов, какви 5 лева?
0: Е, как каква любов, какви 5 лева? Не вярваш ли в истинската любов?
4: Аз вярвам и съм я изпитвал и продължавам да я изпитвам с жена си, но това за 24 часа няма как да е истинска любов.
0: Чакай, ще те питам нещо друго.
4: Да.
0: Представи си жена ти, която толкова много обичаш, да имаш алтернатива. Дали да я срещнеш за 24 часа или да не я срещаш никога?
4: Еми как?
0: Аде?
4: Как алтернатива да имам?
0: Еми, това са възможностите ти. Да срещнеш твоята жена, защото ти твърдиш, че си срещнал любовта на живота си. Да я срещнеш за 24 часа или да не я срещнеш никога.
4: Еми, по-хубаво да не я срещам никога.
1: То ти от самото начало те разбрахме, ама нищо. Тя да пита. А добре, благодаря ти, Коце, и бъди здрав. Хубав ден.
4: Еми, да. До чуване.
1: Чао, чао. Телефона ни е 02-951-5535. Той отново звъни. Чакайте сега да чуем. Ало!
5: Чао, чао.
6: Здравейте!
1: Здравейте, кой се обажда?
6: Надя Драгиева от Бургас.
1: Здравей, Надя, добре дошла.
6: Обаждам се за дебата.
0: Слушаме те, Наде.
6: Боги, пожела се да си обадят момичета, обажда се момиче, обаче гласа е за Симо.
0: Еми, можеш да не звъниш, бе, Наде.
1: Бе, не ме да я слушаш, Наде.
6: Не мога, за първи път успявам да се свържа с вас, а ви слушам много често. Обаче човек, като се е докоснал до голямата любов веднъж, няма как да я избере да я преживее за 24 часа.
1: Така че... Имаш ли опит в това отношение?
6: Имам опит в това отношение и Симо категорично не бих я преживяла за 24 часа. Както каза един от слушателите, мъката после е голяма, ако тя не продължи. Така че никой не иска да си причинява болка.
0: Тази болка е благословия, хора.
1: Е, са.
6: Ако това бяха 3 капки вода и си в пустинята, може би щеше да е различно.
1: Да, хубава аналогия. Дали това пък би го взела, но както и да е, използвам случая, защото звъниш от Бургас да те поканя в регионална библиотека Пейо Яворов, това прекрасно културно пространство, което сте направили на 9 октомври, където ще представям книгата си «България от хубавата страна» и другата. Наръчник за употреба и експлоатация на мъжа пълен курс, да просто сега се сетих каква вълнуваща среща ще имам с Бургас.
6: Супер, там сме.
1: Благодаря и хубав ден. Телефони отново звъни. БГ Радио, здравейте.
7: Здравейте.
1: Добър ден, кой се важа?
7: Ранга Банга от Пловдив.
1: Здрасти, Ранга Банга, заповядай.
7: Здрасти. Абе, Боги, нали жените страшно се обадят постоянно?
0: Ами, аз това се чудя.
7: Да, ето затова пък аз сега се обаждам. За тебе да си гласувам. Да, а що си така очудена?
0: Ами, защото си мъж.
7: Какво това? Който не е изпитал, съм сигурен, че ще гласува за Симо. Който е изпитвал, няма как да гласува за Симо.
0: Ето това е.
7: Точка.
0: Благодаря.
1: Пишеме го, Банга и Ранга, и ти благодарим
0: Ранга
1: за обаждането.
0: Ранга.
1: Телефона за последен път преди рекламите. Ало!
5: Здравейте!
1: Добро утро, кой се обажда?
5: Искам да се включа на яс. Станила от мен.
1: Здравей, Станила.
5: И както преди малко една дама каза на Боги, че тя искала дами да се обаждат. И аз се обаждам, обаче гласът е за теб, Симо. Срещала съм любовта към този момент за изключително кратко време и не бих казала, че искам отново да я срещна за кратко време. И ако имам правото на избор, ще кажа не благодаря.
1: Много ти благодаря и хубав ден от нас. Телефона ни отново. Ало!
8: Ало!
1: Да?
8: Здравейте!
1: Здравейте, кой се обажда?
8: Карамфила от Бургас.
1: Боже, колко готино име Карамфила. На кого си кръстена?
8: На баба ми Карамфила.
1: И сигурно ти казват Кара на кратко или?
8: Кари, Ками. Аз наистина ще твърда.
1: Ами да, добре дошла в шоуто.
8: Не мога да повярвам. Пътувам от Бургас до София. И много се развълнувах и реших да звъна, ако имам късмет да ви чуя. Обожавам ви, слушам ви. В моята кола слушам БГ Радио, който се качи знае. Друга музика няма. Боги, гласувам за теб.
0: О, благодаря ти.
8: Да, макар че докато слушах другите, леко се разколебах. Но всъщност това е наистина уникално. Да ти се случи дори за 24 часа.
0: Да.
8: И после, то просто целият ти живот има смисъл. Знаеш, че си го, че си е срещнал, че се е докоснал, че ти се е случило и то наистина после те топли.
0: Да, така е.
8: Така, гласувам за теб.
1: Кара Мия, много ти благодарим за това, че се обади и към теб е поканата за 9-ти в Бургас.
8: Чух.
1: Добре.
8: Да, ще дойде с удоволствие. Прегръщам ви много.
0: И ние те прегръщаме.
1: Чао, чао. Така, след малко продължаваме.
0: Какъв красив глас имаше Карамфила.
1: Да, и...
0: Нежна като цвете.
1: Да, представям си ги слушателите и стигаме до един извод. Вероятно говоря в множествено число. Най-добрия износ на страната.
0: Да, така.
1: Добро утро от старта.
9: Лидъл, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл, заслужава си.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
11: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
12: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
13: Вау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
4: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
5: В Кик вече става още по-уютно. С нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
9: Изпратихме ви информация още сутринта.
8: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
9: Ние знаехме.
8: Вие да не ми четете мислите.
9: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
10: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уинц и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
12: Мини дебат. Стартер.
13: Добро утро, 8.57. Бокче, темата.
14: Любовен казус. Съдбата ти предоставя възможност да срещнеш любовта на живота си, но само за 24 часа. Ще приемеш ли тази възможност или ще откажеш?
13: Ало!
15: Добро утро, стартери!
13: Здравейте!
14: Добро утро!
13: Кой се обажда?
15: Свети се обажда. В момента пътувам. Аз пътувам всяка сутрин, когато ви слушам. И даже тази, само да кажа, тази сутрин радиото нещо ми се беше разстроило, не беше на БГ радио. Чак се я тосах, че не мога да се свържа часовника с хороскопа, дали съм излязла на време.
14: Е, така е. Ние много следим времето рано сутрин и затова ви казваме постоянно колко е часа.
15: Да, по темата Боги, тази сутрин аз съм за тебе.
14: Благодаря ти, приятелко.
15: И ти имаш своите аргументи, които, нали, също са доста правилни, но аз понеже съм преживяла такава кратка, но според мен е много
16: интензивна.
15: Страшно запомня, ще се интензивна любов за 24 часа и мога да кажа, че това ми е останало в сърцето и до ден днешен. Си спомням от време на време колко ми е било хубаво и не бих го заменила за нищо, въпреки че сега с мъжа ми, който сме вече 15 години заедно, нали, него също не бих го заменила за нищо и не бих искала също да имам за 24 часа любов с него, но това ми е останало в сърцето като спомен, който ще ме топли от младежките ми години, така да кажем.
13: Пишем го гласа.
14: Благодаря ти,
13: беше ясен глас. И хубав ден от нас.
15: Хубав ден и на вас, стартери.
13: Дай Бог, че 2-3 фейса.
14: Бай Антон пише: добро утро, влюбени стартери. В живота на човека има мигове на върховно щастие, които оставят сърцето му за цял живот и точно един такъв би бил да бъдеш заедно с любовта на живота си, дори само за 24 часа. Понякога много по-дълги връзки не могат да бъдат толкова наситени с любов. Ще се съглася веднага, без да се замисля, а тя естествено ще продължи да живее винаги в душата и сърцето ми.
13: Телефона за връзка с нас е 02-951 и така нататък. И последен глас преди... Топа, никой не звъни сега. Дай един-два фейса.
14: Ваня пише.
13: Чакай, звъни! Вдигам. Ало?
17: Добро утро.
13: Здравейте, кой се обажда?
17: Елена съм от Асеновград.
13: Здрасти, Ели, добре дошла.
17: Благодаря, във връзка с дебата.
13: Много ясно, заповядай.
17: Значи аз съм за Боряна и искам да кажа, за Богдана и искам да кажа, че няма нищо по-хубаво от това да изживееш любовта, независимо за колко време е тя.
14: И Боряна, и Богдана ти благодарят от сърце.
17: И аз гушкам ви из двамата си пътяки. Бомбони сте вие.
14: Благодаря ти, приятел.
13: Много благодарим и хубав ден от нас. Чао, чао. Така след като изчислихме финалните резултати, време за тях.
12: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
14: Бихте с един глас.
13: Твоите любови неща не искам и да ги чувам.
14: Не смятам да я срещна.
13: Коя подред бе, Богдана?
14: Значи няма да ми броиш любовите.
13: Що?
14: Както не ти броя ракиите?
13: Ти взела всичките любовите в този живот.
14: Не съм ги взела.
13: Да, да.
14: Не.
13: Напротив.
14: Те сами се идват при мен.
12: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
18: Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки, тези на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и на Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето е насрочено по едно и също време в 11 часа. Документите на настоящия държавен глава Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са четирима – професор Христо Пимпирев, лидера на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Мине Гюлестан и доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват във внасянето на документите заедно с съпредседателя на инициативния комитет, журналиста Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов. В центъра на София днес има ограничения заради снимачен процес. До полунощ няма да може да сте паркиран на площад Княз Александър I. Изключение предвидено за автомобилите на снимачния екип. До 22 часа днес паркирането е забранено и на 20 места по улица Аксаков, между улиците Георги Бенковски и Дякон Игнатий, извън местата за служебен абонамент. Между 19 часа и полунощ същия участък на улица Аксаков ще бъде затворен за автомобили. Между 9 и 16 часа технически автомобили на екипа могат да вземат част от улица Съборна, без да пречат на пешеходците. Европейската седмица на мобилността продължава днес с велосипедно изкачване от Националния исторически музей до Златните мостове. На Витоша остава в сила временната забрана за велосипедисти по туристическата алея между местностите Бялата вода, Тихия кът, Дендрариума и Златните мостове заради ремонтни дейности. Пешеходното преминаване е разрешено при спазване на поставената сигнализация, съобщи Столица БГ. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи и климатични промени. Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Участието на българската делегация дава възможност за представяне на националните позиции и за провеждане на двустранни срещи с представители на държавите членки и на ръководството на ООН.
12: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
0: Времето с БГ Радио.
10: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
18: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
12: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
16: Само още един час.

0: Всичко се връща.
1: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Руши. Его в 9 часа 11 минути. Добър понеделник от Стартер.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Дара. В момента вече е 9.22. Това е сутрешното шоу Стартер. Тръпна в очакване да го кажа още веднъж, защото ми липсваше през цялото лято. Ясо Ставракис! Което означава здрасти, стра.
1: Симо, колко пъти ще те моля, когато идва Ипократис, папа Димитракос, да го наричаш с истинските му имена, а не както се опитваш да вкарваш постоянно някаква забава, с която мислиш, че си интересен, сменяйки имената на хората около себе си. Не, това е Иво, не е Миро. И аз не съм Станойка, аз съм Богдана.
0: Това па за пръв път го чувам.
1: 25 години тегуба. Ето това е новия слоган на Стартер. 100
0: години самотай, 25 години тегуба.
1: Да.
0: Добро утро!
1: Ипократис ще бъде след малко с нас.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Те вежосте център.
2: Съднес 6.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
8: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
9: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
13: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: БГ Радио. Само българска музика.
17: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Стенли с песента му Обсебен. А денят е понеделник и това означава съвсем ясно. Посрещаме и Пократис при нас.
1: Добро утро.
2: Не. От понеделник започвам.
3: Значи от понеделник.
2: О, да.
3: Твърдо.
2: Абсолютно.
4: Всеки понеделник. От понеделник. С Ипократис, Папа Димитракос. Няма шега.
0: Добро утро, Ипократис. Какво и ще се случва
1: утро,
0: днес?
1: Днеска се продължиме темата, която отворихме за този сезон и миналия път не говорихме, че наслов е така. Заглавието на сезона ще бъде гладни за истина.
0: Каква истина ще ни разкриеш днес?
1: Да видиме кой решава какво ще ядем. Ние или деня ни. Знам, че ти е странно, но определено...
0: Предпочитам да сме ние.
1: Ние обичаме да мислиме, че храненето е въпрос на личен избор. Аз решавам дали се закуся, какво се закуся, аз решавам какво се обядвам, аз решавам вечер дали се ям салата, паста или се поръчвам нещо. Само, че в истинския, реалния живот, решенията рядко се случат на празен лист. Те се случват към 8:20 сутринта, когато закъсняваме, към 1:30 на обяд, когато срещата вече, когато имаме работната, е продължила повече с 30 минути, и към 5 след обед, когато вече сме изтощени, а към 8:30, когато се прибираме вкъщи и няма нищо готово. И тогава именно въпросът не е само какво искам да ям, а какво изобщо е възможно да ям в този момент.
0: Да, и виж как деня взима превес.
1: Да, и сега точно за това искам да опишем един такъв обикновен ден. И да го проследим и да видим какво се случва в един такъв обикновен ден. Сутринта човекът става малко по-късно, няма време за закуска, кафе набързо и излиза. Деня започва по този начин. Тощо закъснява да стане и не успя да закуси. Към 10:30 обаче е гладен, но има работа. И той казва, се изцаквам до обяда. Става 12:30, има среща. После още една задача, обяда отиде към 2. Към... Вече в този момент този човек не е спокоен. Този човек е прегладнял. И той реагира. Взима нещо, което е най-близо, най-достъпно, най-лесно и най-бързо.
0: Да.
1: След обед също така е изморен вече. Пие едно кафе, яде нещо сладко, нещо дребно, вечер се прибира гладен, изморен и с усещането, че целият ден е бил срещу него. И тогава казва, нямам дисциплина. Нямам воля. Но ако погледнем целият ден, се видим нещо друго. Проблемът не започва вечерта. Вечерта е последната сцена на пиесата.
0: Да, така
1: е. Решението е било подготвено още сутринта.
0: Когато си закъснял
1: със събуждането и не си закусил.

0: Е, не е честно да е така.
1: Именно това е истината. Разбира се, тук не трябва да казваме, бе, аз нямам ли никакво решение. Имам, разбира се, но трябва да сме наясно, че защото това е една от най-големите заблуди. Че човек стои пред храната напълно свободен и рационално и просто трябва да направи правилния избор. Но именно храненето не се случва в някакъв вакуум. То се случва вътре, в средата и в условията. И тези условия имат огромно значение. И тук се изброя няколко от тях. Колко време имам, колко съм гладен, колко съм изморен, какво има наблизо, какво има в къщи, с кого съм, какво правят другите. Също така, умората от решенията. Това е психологически момент, който колкото повече решения съм взел в деня, независимо дали става въпрос за хранене или не, толкова повече съм изморен да взимам още решения. Дали имам сили въобще да готвя, дали има нещо готово. Всичко това са такива условия, които определено определят нашето поведение относно храненето. Така че много от хранителните ни решения са всъщност отговор на преходни условия и на преходни решения. И ако искаме наистина да разбереме нашето поведение, понякога трябва да спреме за секунда и да гледаме самото действие. Да се върнем малко назад и да попитаме какво се случи преди него. Защото имаме няколко невидими фактора. Първият голям фактор, това е времето. И тук наистина има един такъв парадокс. За храната мислим като нещо, което е много важно, но никога не присъства в нашия график. Винаги е гъвкав. Тоест всичко останало, работно време, срещата, тренировката е фиксирано, но храненето е подвижно. То се мести и прескача и се адаптира спрямо останалите неща.
0: Ими някак си дори не ни изглежда сериозно да кажем, ами съжалявам, трябва да прекъсна сега, защото трябва да ям.
1: Да, но всеки един от
0: това
1: вас мисли...
0: Това винаги изчаква.
1: Точно така, но всеки един от вас мисли, че храненето е нещо много важно.
0: Е, да, да.
1: Е, това е наистина парадокса, който се получава. Така че, когато нещо важно в живота ни, винаги е последно в списъка, то започва да се случва аварийно.
0: Да.
1: Така че аварийният глад почти винаги води до аварийни решения и аварийно хранене. Втория фактор е какво е достъпно. Ние не трябва да го забравяме. Така че когато ние влеземе в къщи и гладни и първо достъпно нещо е сладко, а плодовете са забравени някъде в някакъв ъгъл, то ясно, че ние се вземе сладкото. Ако в офиса най-достъпното нещо е автомата, ние се отидеме към него. Така че това е важно, защото да, средата не бива да казвам, че средата ни командва, но средата прави някои избори по-лесни, а някои по-трудни. Затова понякога промяната не започва с повече воля и повече дисциплина, а започва с по-добра организация и наличност на подходящи храни.
0: На мен ми се струва, че това си е направо основното.
1: Всички фактори, и се изброиме още няколко, всички фактори допринасят с по-малко. Да, някой има малко по-голяма тезист, но някой по-малка. Но ако предположиме, че ти не си изморена, в къщи, примерно, имаш нещо подходящо, окей, каквото и да се е случило през деня, е много по-вероятно да го направиш. Но когато настъпят няколко такива фактори, които ние ги подценяваме много, решенията наистина са вече абсолютно автоматични и в последствие на средата. Така че умората е също така един такъв фактор, защото когато един човек се умори, тогава е момента, който най-често всички хранителни планове, които сме направили, се разпадат. Защото става въпрос дали съм изморен и гладен, дали съм изморен да готвя, дали съм изморен да ходя да пазарувам. Значи, когато вече настъпи умората и съм минавал през целия работен ден, имал съм разговори, конфликти, взимал съм решения, минавал съм през трафика с колата и всичко това наистина води до това да търсиме някакво бързо облекчение и на глада, както и на нашите емоции. Затова ние търсиме най-лесното и най-познатото и разбира се, това е най-бързо достъпно решение. Четвъртият фактор, който също така трябва да го имаме предвид, е, че ние се храниме обикновено, взаимодействайки с други хора. Тук също така има моменти, които определено ни потикват към повече хранене или по-лош избор на храната, защото ние сме в една среда, която хората поръчват някои неща, някой каза, ти не иска да ядеш десерт, ама някой те моля, айде да се разделим едно парче торта.
0: Да.
1: Защото баба ти настоява да изядеш всичко от синията, защото се убити с някой на гости, ако не ядеш още малко или отказеш храна. Значи всичко това също е фактор, който влияе върху нашите решения. И разбира се, в последствие на всичко това, ние почваме да развиваме едни автоматични реакции, които водят именно до автопилот в храненето. Прибира се изморен, пусна телевизора, сядам да ям и тогава наистина ние почваме да мислиме, ние не решаваме. Тоест, какво се случва около нас. Разбира се, наистина, логичен е въпроса, значи ли всичко, че среда, график, умора и навик, че човек не може да си поеме отговорност. Напротив, човек може да си поеме отговорност, но личната отговорност не означава да се преструваме, че условия не, тези условия не съществуват. Тоест, реалната отговорност е да ги видиме, защото когато ги видиме и ги разбереме, тогава се е много по-лесно да реорганизираме и да вземеме решения. Защото много често ние опитаме тези условия да ги игнорираме, даже несъзнателно, а по-скоро не обръщаме внимание, но те са много важни, защото те са пряко свързани с решенията ни в храненето. Ако видим цяла тази картина, ние тогава бихме могли с едни малки, наистина малки промени, с натрупване, в последствие да се получи голямата разлика. Тоест, когато не съм изморен рано сутрин, така да се закуся. Да фиксирам обяда преди да фиксирам срещите.
0: Дай да си направя една кутия от вкъщи вечерта, защото това е страшно лесно и полезно.
1: Затова именно такива малки промени биха могли да донесат до големи промени в последствие с натрупване, но тези малки промени никога няма да се случат, ако ние игнорираме условията на средата и най-малко не виждаме именно тази картина.
0: Много ти благодаря за това, че запали още една лампичка, която е важна и благодарение на която можем да направим по-добре разчет, сметка, организация и всичко
1: именно
0: останало.
1: Нека да не гледаме върха на айсберга,
0: да,
1: само, а да гледаме
0: се гмурнем на дълбочина.
1: Важните неща.
0: Гладни за истината, много добра посока, този сезон задава и Пократис. Благодарим ти и за този понеделник.
1: До следващия понеделник.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
8: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
9: Закърляши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
11: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Открий силата в себе си.
12: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането. Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.

0: за твоя киберсвят.
1: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
3: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика, такава и след Любо Киров. Добро утро след Целониме. Това е хубава отправна точка за остатъка от деня, който те първа започва, между другото. А 9 часа и 57 минути е до утре в 7.
1: Най-новата българска музика. Първо по Бега радио.
2: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!
3: Отбора и народа!

0: шампиони!
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Три комисии на Столичния общински съвет заседават днес преди сесията на съвета в четвъртък. В този час започва работа Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори. Сред основните теми са отчета за изпълнението на бюджета за миналата година, проекта за бюджета на София за тази година и актуализацията на общинската строителна програма. От 12 часа и 30 минути е заседанието на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Освен бюджета на отчета за миналата година, в дневния ред е предложение Топлофикация София да получи съгласие за учредяване на банкова гаранция в полза на Столична община. От 14 часа и 30 минути започва заседанието на Комисията по транспорт и пътна безопасност. Сред темите са промени в маршрутите на автобуси с номера 23, 24, 115 и 309, както и определянето на минимални и максимални цени за таксиметров превоз през следващата година и икономическата рамка на градския транспорт за тази година. Днес планирани дейности по електроразпределителната мрежа в София ще засегнат части от районите Банкя, Витоша, Изгрев, Лозенец, Младо, Студентски, Нови Искър, Оборище, Овче купел, Средец и Триадица. Часовите интервали са различни според конкретния адрес, но основно са между 8.30 и 17 часа и 15 минути. Прекъсванията не обхващат целите квартали. Нивото на река Дунав при Русе се повиши с 7 см за последните 24 часа, показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав за днес. При автоматичната хидрометрична станция в града е отчетен воден стоеж от минус 118 см. Съединените щати и Китай проведоха успешни разговори по въпросите за търговията и изкуствения интелект. Това съобщи американският министър на финансите Скот Бесент. Новината бе потвърдена и от китайска страна, откъдето допълват, че Вашингтон е предложил механизъм за уведомяване във връзка с инциденти, свързани с изкуствения интелект, когато те биха засегнали националната сигурност. Разговорите стават дни преди визитата във Вашингтон на китайския президент Си Цзинпин. Той ще бъде посрещнат от президента Тръмп в Белия дом на 24 септември. Очаква се Тръмп и Си Цзинпин да се договорят за по-ниски мита за някои стоки. Хиляди хора излязоха на протест в Барселона срещу плановете за разширяване на летището. Повече от 200 квартални организации и клубове на защитници на околната среда организираха шествието. То премина на 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Повод за протестите е одобреният национален план за реконструкция на летищата в Испания. За Ел Прат в Барселона, строежа на нова писта се предвижда най-рано през 2032 година. Протестиращите са против всякакви строителни дейности. Те смятат, че местната природа ще пострада, а инвестицията в летището ще утвърди досегашния модел на зависимост от туризма.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Лактофлор – пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор – чистата сила на здравето.
2: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

дел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от ставата на твой приятел и го забравиш,

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев от група Тангра.
1: Честит рожден ден, БГ Радио! Пожелавам ви да сте здрави и все така да се грижите за българската музика и българските артисти. Важно е!
2: БГ Радио е важно, защото пази паметта на българската музика.
1: Продължавайте все така. Честит рожден ден от група Тангра.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.

0: Дори ресторант с виенска кухня.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор БГ.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
4: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
8: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
12: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
13: Изпратихме ви информация още сутринта.
12: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
13: Ние знаехме.
12: Вие да не ми четете мислите.
13: Спокойно, само за камиона.
14: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
15: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
16: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
18: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
10: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно.
11: Килъри.
10: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
15: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
16: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
17: Защо се повтаряш естествено-естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
19: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
20: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
21: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
22: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно всичко под ръка.
21: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
8: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
11: БГ Радио. Само българска музика.
22: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството има два основни стълба в своята управленска програма, които са взаимосвързани. Първият е демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията. Вторият е ускоряване на икономическото развитие на страната. Със сигурност вече са отстранени олигархията от политическата власт и тя вече не може да диктува по телефона какво да прави българското правителство. Това обяви министър-председателят Румен Радев при откриването на организираната от Американската търговска камара в България бизнес-закуска с представители на правителството. Радев допълни, че това само е началото на пътя към демонтаж на олигархичния модел на управление, която битка е много тежка и още не е приключила. Кабинета в момента работи да отстрани достъпа на олигархията до публичния ресурс, заяви още премиера Радев. Отнес спирка с код 2685 Ботаническа градина в София, обслужвана от автобусна линия 111, се премества временно с около 40 метра напред по южното платно на околовръстния път в посока булевард Черни връх. Новата организация ще остане в сила до 20 март 2027 година. Голям пожар гасят огнеборци в източната част на гръцкият остров Крит. Наложи се евакуация на няколко села в района. Към момента огънят не е овладян. Фронтът е над 2 км. Силният вятър разпалва нови огнища. Кметът на район Сития, където е пожарното огнище, съобщи, че са евакуирани жители и туристи от 5 села в близост до пожара. Със съобщения по мобилните телефони са приканени хората от района да са в готовност да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, също има и туристи, съобщават доброволците, които участват в гасенето. Почина моделът Пресли Гербер, син на манекенката Синди Крауфорд. Той бе на 27 години. Новината потвърди представител на манекенката пред CNN. От офиса на съдебния лекар на окръг Лос-Анджелис съобщиха, че Гербер е починал вчера, докато се е намирал в рехабилитационен център. Причината за смъртта не е посочена. Пиарът на Синди Крауфорд потвърди новината пред CNN и заяви, че семейството моли за уединение в този изключително труден и болезнен момент. Пресли Гербер е едно от двете деца на Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер. Подобно на сестра си Кая Гербер, Пресли Гербер навлиза в света на модата още в ранна възраст, като дебютира на модния подиум за италианска марка едва на 16 години.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Новата седмица и в първите минути на 11-та преди обед. Здравейте и от мен, Деси. Началото на нашата музикална среща тук в ефира на БГ Радио посрещаме с музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като Предесен на Йорданка Христова, Виргиния на Вили Кавулджиев, Тя на трамвай номер 5 и Фалшив герой на Тодор Колев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Дали къснеш за друго фалшив герой? Фалшив герой.

0: Пеги Радио, само българска музика с музика от чисто злато, посрещнахме началото на 11-та преди обед. През утрешния празничен ден екипа на Беги Радио в сътрудничество с Военно-историческия музей ще ви представи през целия ден факти и паметни моменти от българската история. В следващите минути в ефира на Беги Радио слушаме Лунен сън на Мария Илиева.
1: Беги Радио, само българска музика.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
5: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
8: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение «Аз вярвам и помагам» в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
9: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
10: Започна голямата есенна промоция на Optic класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
11: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
13: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
15: Ще открия нещо ново.
16: Ще бъда по-организирана.
17: Поне ще опитам.
18: С Сиела на училище!
19: Бъдещето започва от днес!
16: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
20: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
21: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
22: А къде се продават?
20: Навсякъде в търговската мрежа
21: или онлайн на kris06.bg.
20: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Бесъние в версията на Тангра. Легендарната песен Бесъние на Чочо Владовски получи нов живот в специален нов запис от Тангра. Към новия запис групата представи видеоклип, режисиран от Васил Стефанов, който допълва новия прочит на песента със своята визуална интерпретация. Малко след премиерата Бесъние ще прозвучи на концерта на Тангра във вечерта на 1 октомври в кино Кабана в София.
1: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: 366366.
4: Септември! Септември!
5: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
6: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено.
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Тейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.

0: аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август тази година, съобщи Националния осигурителен институт относно изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Пенсиите заемат най-голям дял 65,2% от плана на за годината. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече или 9,7%. Броят на пенсионерите за август тази година е 2 милиона 67 988, което е увеличение с 10 036 пенсионери в сравнение с август миналата година. Средният месечен размер на пенсията за август тази година е 557,60 евро. В сравнение с същия период на миналата година, средният размер е по-висок с 39 евро и 31 цента. Пореден пробив за изграждането на Софийски околовръстен път след повече от две десетилетия чакане. Националният експертен съвет одобри устройствения план за последния незавършен участък. Това обяви кмета на София Васил Тързиев. Одобрението му не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората, коментира още Тързиев. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитния пътнически и товарен трафик, той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа, заяви Тързиев. Хора с увреждания излизат на протест пред Столична община днес с искане за достъпна градска среда, достъпен обществен транспорт и усилия за независим живот, съобщи БНР. През август хора с увреждания проведоха нощно протестно шествие в центъра на София с сходни искания. Организатори на протеста са Движение Мобилност и Национален център на хората с увреждания. Протестът е под надслов «Празнуваме независимост, живеем в блокада» и се провежда ден преди Деня на независимостта на България. Сред основните искания са осигуряването на достъпна градска среда и възможност хората с двигателни затруднения да използват безпрепятствено обществения транспорт в София. Организаторите поставят и въпроса за условията за независим живот и възможността хората с увреждания да се придвижват самостоятелно в града. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще участва днес в среща на инициативата «Приятели на Западните Балкани», която ще се проведе в кулоарите на седмицата на високо равнище на сесията на Общото събрание на ООН. Това съобщиха от Европарламента. Домакин на срещата на инициативата е италианският вицепремьер Антонио Таяни. Гръцкият външен министър Йоргос Гарапетритис също ще присъства на срещата. Приятели на Западните Балкани включва 7 страни членки на Европейския съюз – Австрия, Хърватия, Чехия, Гърция, Италия, Словакия и Словения. Страните от инициативата се стремят да поддържат Западните Балкани високо в политическия дневен ред на Европейския съюз и да подкрепят региона по европейския му път.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в първите минути на 12 по обед. Утре в ефира на БГ Радио ще празнуваме заедно с Прея и Свилено от Остава техните рождени дни, така че очаквайте през целия ден тяхната музика. А сега е време за музика от Чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Ден след ден на Васко Кръпката, Залез на брати Аргирови, Телефон на любов на Васил Найденов и Рок в минало време на Щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12 по обед. През изминалия уикенд Надежда Трифонова, Надежда от уикенд програмата на БГ Радио, ни представи своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио. Ако сте пропуснали епизода с нея, може да го слушате на bgradio.bg в секция подкаст Любимите 10.
1: БГ Радио, само българска музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с 2 вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
4: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
9: Готови ли сте за първия учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
17: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
18: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
19: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Панар.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, чухме Куршуми не остава, една от новите песни в новия сезон в ефира на БГ Радио. Много нова българска музика пристига и тази есен в ефира на БГ Радио, а нашите 10 е класацията, в която ви представяме най-новата музика, която звучи по БГ Радио. Последният епизод на класацията ще откриете на bgradio.bg и тази седмица първото място е за Любо Киров и песента му там.
1: Лидъл, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл, заслужава си.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02 981 2604 и на сайта ни. Arrivederci, amici.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
6: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
12: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
12: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно.
13: Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
15: Ще открия нещо ново.
16: Ще бъда по-организирана.
17: Поне ще опитам.
18: С Сиела на училище!
19: Бъдещето започва от днес!
20: Петре, децата от 15 са на училище.
21: Разбрахме име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
22: Това достатъчно ли е?
23: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
11: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
24: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
25: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Два инициативни комитета внесоха документите на кандидатите си за президентските избори. Централната избирателна комисия вече ги е регистрирала, като предстои проверка на документите и подписките за самите кандидатури. Инициативните комитети на Андрей Гюров и Георги Кандев и на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрация на кандидатурите им за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Комитета на Гюров и Кандев внесе подписка с 6000 подписа. Гюров заяви, че кампанията им ще бъде насочена към преки срещи и разговори с българските граждани. Комитета на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесе над 9000 подписа. Йотова не присъства на внасянето на документите, тъй като пътува за Ню Йорк за общото събрание на ООН. Омбудсмана Велислава Делчева е изпратила до регионалния министър Иван Шишков предложение за промени в наредба номер 4, свързани с защитата на потребителите на ВИК услуги. Поводът са жалби за проблеми при отчитането на водата, водните режими, доставянето на питейна вода и контрола върху ВИК операторите. Сред предложенията са по-ясни правила за самоотчетите и броя на обитателите, по-справедливо разпределение на така нареченото общо потребление в етажната собственост и санкции при нарушение от страна на ВИК операторите. Омбудсманът настоява и за ясни правила при водни режими и за гарантиран достъп до питейна вода при продължително прекъсване на водоснабдяването, включително специална защита за уязвими групи. Делчева предлага още данните от дистанционните отчети да се предават безплатно между топлинните счетоводители и ВИК операторите, така че гражданите да не плащат два пъти за една и съща услуга. Националният експертен съвет одобри устройствения план за последния незавършен участък от Софийски околовръстен път след повече от 2 десетилетия чакане. Това обяви във Фейсбук кмета на София Васил Тързиев. Софийски околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и е от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитен пътнически и товарен трафик. Той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа, казва още Тързиев.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток. Облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите. Максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте в първите минути на един следобед от студиото на БГ Радио. Към вас пътуват 4 златни и любими песни. В следващите минути очаквайте мой стих на Нели Рангелова, история с китара на Георги Минчев. Замълчи на ритон. Започваме с обична тоника.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
5: Ваня, Милица, Радица, Тео, Браво, Тони!

съвсем случайно открих една доста стара олющена китара и да я хвърля реших.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на един следобед. В утрешния празничен ден екипа на БГ Радио сътрудничество с Военно-историческия музей ще ви представи през целия ден факти и паметни моменти от българската история. В следващите минути от ефира на БГ Радио слушаме Миро и ремикс на песента му Губя контрол когато.
1: БГ Радио, само българска музика.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Танчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата българска поп-звезда Мими Иванова с подробности за юбилейния концерт «Когато бях момиче» Мими на 80 на 28 октомври в зала 1 на НДК. Мими Иванова ще е при мен Данчо Стълбицата на 23 от 21 с повторение в неделя, 27 септември от 20 часа по БГ Радио.
0: И това е всичко. Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи ростикален хляб с два вида квас за 1,49 евро и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
4: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
8: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне за защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
13: Дядо, обичам те!
14: Какво?
13: Казах, обичам те!
15: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Внимание! Започва есенната мания за цветя.
14: Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
19: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
20: Ей, бабо, айде back to school!
21: Дай на български, бе, бабе!
20: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
22: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
23: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път или на купон. Усилете радиото! БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: Чухме три дни чудеса на Руши, песента под номер 2 в нашите 10 последния епизод на класацията, който ще откриете на bgradio.bg. Време да изпием второто кафе заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Милена. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: 25 години BG Radio. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честита 25-ти рожден ден на BG Radio. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на BG Radio, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаете колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си, дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се получило беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави BG Radio, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
1: 25 години BG Radio. 25 години само българска музика.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно.

0: твоя киберсвят.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
4: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Петре, децата от 15 са на училище.
8: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
9: Това достатъчно ли е?
7: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
10: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
11: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Светлини, коледна украса.
14: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
14: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух
14: с Екватор БГ.
15: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
18: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
19: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 60 души, сред които 17 деца, са идентифицирани или разпознати като жертви на трафик на хора за първите 6 месеца на годината. Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 38 сигнала, съобщават от комисията. Отчетени са по 23 жертви на трудова и на сексуална експлоатация. От комисията посочва, че случаите на трудова експлоатация се увеличават, включително строителството, селското стопанство, производството и логистиката. Според институцията, България все по-често е не само страна на произход, но и дестинация за жертви на трафик. Интернет и социалните мрежи също се използват все по-често за вербуване и контрол, като особено уязвими са децата и младите хора. Сред сигналите, на които трябва да се обръща внимание, са необичайно високо заплащане при минимални изисквания, липса на договор, натиск за бързо решение, задържане на лични документи и разминаване между обещаните и реалните условия за работа. Над 85 000 жители и гости на столицата са посетили фестивал на светлините в 4-те вечери от 17 до 20 септември, съобщават от Столична община. Таз годишното издание беше посветено на Деня на София и включваше конкурс за имерсивен видеомапинг на Ларгото. 7 артисти и студия от 6 държави представиха произведения по темата «Градски пулс» върху фасадите на Министерския съвет, Народното събрание и Президентството. За първи път публиката участва в избора на победител. Най-много гласове получи китайското студио SKG Plus за творбата Pink Punk. Като част от програмата бяха показани и над 800 кадъра от София в 4 тематични линии за децата, зелените пространства, модерния град и неговите общности. Два инициативни комитета внесоха документите на кандидатите си за президентските избори. Централната избирателна комисия вече ги е регистрирала, като предстои проверка на документите и подписките за самите кандидатури. Инициативните комитети на Андрей Гюров и Георги Кандев и на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрация на кандидатурите им за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Комитета на Гюров и Кандев внесе подписка с 6000 подписа. Гюров заяви, че кампанията им ще бъде насочена към преки срещи и разговори с българските граждани. Комитета на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесе над 9000 подписа. Йотова не присъства на внасянето на документите, тъй като пътува за Нью-Йорк за общото събрание на ООН. Иранският президент ще отпътува утре за Нью-Йорк, за да участва в 81-та сесия на общото събрание на ООН. Това съобщи иранската агенция ИРНА, цитирана от Reuters и БТА. Иранският външен министър вече е заминал за Съединените щати за срещи на високо равнище. Посещението идва на фона на продължаващото напрежение около Иран и войната в Близкия изток.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток. Облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите. Максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Здравейте на 21 септември, понеделник. Срещаме се във второто кафе в началото на 2 следобед. На 21 септември 2007 година се отбелязва 24-та годишнина от провъзгласяването на Международния ден на мира от ООН. През 2001 година всички 191 страни членки на ООН приемат този ден като празник на глобалното прекратяване на огъня и насилието. Всяка година на 21 септември в централата на ООН в Нью-Йорк генералният секретар и председателите на Общото събрание и на Съвета за сигурност, заедно с мирните ООН посланници, участват в специална церемония, включваща биенето на камбаната на мира. Отвъд това, днешния ден някак си се усеща като неработен, макар да е, предвид празните булеварди и дългите почивки, които са си взели повечето хора заради утрешния 22 септември, деня на независимостта в България, който е и неработен. На 22 септември в ефира на БГ Радио ще отпразнуваме рождените дни на Фрея и Свиленото става с песните им на всеки час. През тази седмица ще отбележим и празника на един от най-великолепните поети на нашето време, Александър Петров, носителя на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Второто кафе започва в понеделник. Компанията в следващите минути с златните песни Спри се на сигнал. Ще чуем и Хора и улици на Мими Иванова и Борис Годжунов.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Роси Кирилова и най-новата й песен «Щастието ми отива». Изпод жълтите листа и уханието на есен през уикенда посветихме плейлиста ни на песните от есенната колекция на БГ Радио. Сред тях се наредиха най-новите заглавия в ефира ни. Замълчи, замълчи, новия прочит на песента на Мими Николова от Мила Робърт, Куршуми не остава, Зими и лета на Тино, Много мило, новото от Керана и космонавтите. През почивните дни ви представихме и подредбата на 10-те най-излъчвани песни в седмичния чарт на БГ Радио, нашите 10. Три са новите предложения в чарта, вече споменах Персеиди на Молец и Роби, Зими и лета на Тино, която е част от новия му албум Любов, Куршуми пък е новата песен на Остава. До челната тройка тази седмица достига Ехо на Михайла Маринова, на второ място е Три дни чудеса на Руши. На 25 септември пловдивската публика може да очаква Руши и Белослава в лятно кино Орфей. Аз съм си го отбелязала в календара и като човек, роден и израснал в Пловдив, честно да ви кажа, това е прекрасен повод да се разходите до града, защото през есента е много романтично и уютно и някак си този сезон много отива на Пловдив. Пак се отклоних и за малко да пропусна важното, а то е, че първото място в класацията с 10-те най-излъчвани песни тази седмица е за Любо Киров и песента «Там», която става част от турнето му «Футурофония». То продължава и страната и през ноември. А сега отпиваме глътка кафе и продължаваме с Авеню и Георги Христов. Пред нас е песента «Живели ли сме някога преди».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
1: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с Цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
4: От пиленца.
2: От пиленца?
4: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
3: Ма ти сериозно ли?
4: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
3: Да, готов си. Айде, айде вече, може да сваляш усмивката.
4: Не, аз защото ми исках още.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица в Между две кафета сме с Милена Славова.
5: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
6: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и за дома.
8: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
9: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
10: Изпратихме ви информация още сутринта.
9: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
10: Ние знаехме.
9: Вие да не ми четете мислите.
10: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
11: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
12: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
13: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
14: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
15: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
14: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
15: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
14: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
15: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
14: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
16: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
17: Ей, бабо, айде back to school!
18: Дай на български, бе, бабе!
17: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
19: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
20: Пак е мокро, нали?
21: Да.
20: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
20: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
20: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно. Става дори за басейни.
20: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
22: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
23: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
24: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
25: 366366.
26: Септември! Септември!
27: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
28: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
29: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeClean. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeClean. Чисти сам професионално.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Жени Лечева и Само за нас. Срещаме се в още един есенен следобед във второто кафе. Има нещо много уютно в това да си облечеш мек пуловер, да си направиш топъл чай и да си кажеш: тази вечер отивам на кино. Ако и вие сте от хората, за които студените вечери са по-хубави в киносалона, ноември има доста добър план за вас. Киномания празнува 40 години, а юбилейното издание ще се проведе от 12 до 29 ноември в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. И по традиция ще събере на едно място филми, които идват директно от фестивалите в Кан, Венеция и Торонто, световни премиери, награждавани заглавия и специални кино-събития. Откриването на киномания е на 12 ноември в зала 1 на НДК с новия филм на Мартин Макдона «Дивкон 9» с Джон Малкович, Сам Роквел и Стив Бушеми. След това ни очакват още филми като «Фантомът на операта», «Минотавър» и «Фьорд». А филма «Фьорд», между другото, донесе на Кристиан Джил втора златна палма, така че със сигурност си заслужава да бъде видян. И понеже си говорим за 40-то издание на киномания, разбира се, ще има специално събитие по този повод. На 22 ноември в зала 1 на НДК ще има специален мултимедиен спектакъл «Великата илюзия». Така че мек пуловер, топъл чай и може би една киновечер с киномания в компанията на любим човек звучи като перфектен план за началото на месец ноември. А сега оставаме в компанията на още от любимата българска музика. Слушаме «Любов» на Мария Илиева.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
5: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
7: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух
9: с Екватор БГ.
10: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
11: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
12: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
13: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
14: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
14: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
16: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
15: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
16: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
17: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи парапети от Лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Киберсвят.
1: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Следователят Бойко Атанасов е предложил кандидатурата си за участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Това съобщават от съвета. Атанасов е следовател от 2002, първоначално в столичната следствена служба, а след преструктурирането и в следствения отдел на Софийската градска прокуратура, където работи в момента. Мотивите към кандидатурата си той посочва досегашната си дейност като независим магистрат и заявява готовност да работи за независимостта и усъвършенстването на съдебната власт. У нас. През годините той участва в процедури за избор на най-различни длъжности, последната от които за градски прокурор на София. Интерактивната инициатива Escape Стая на колела България 2026 започна днес в София и до 2 октомври ще посети общо 10 български града, съобщават от Националната комисия за борба с трафика на хора. Специално оборудваното превозно средство е превърнато в пространство с задачи, следи и кодове. Чрез тях учениците преминават през сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик и експлоатация на хора. Целта е да се разпознават рискови сигнали, механизмите на въвличане и начини за търсене на помощ. От комисията подчертава, че трафика на хора често започва не с очевидно насилие, а с привлекателно предложение за работа, пътуване, по-добър живот или ново запознанство. От УНИЦЕФ посочва, че близо 1/3 от жертвите на трафик са деца и все по-често вербуването започва онлайн. Затова сред основните акценти на инициативата са дигиталната грамотност и превенцията. За първите 6 месеца на 2026 година в Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 38 сигнала, по които са идентифицирани или неформално разпознати 60 души. Сред тях 17 са деца. Полетите в Шотландия, Северна Ирландия и Северна Англия се изпълняват с закъснения заради проблем с управлението на въздушното движение. Това съобщи британската компания National Air Traffic Services, цитирана от Reuters. Засегнати са летищата в Единбург, Белфаст и Манчестър. От компанията уточняват, че летищата южно от Манчестър не са засегнати. Проблемът е в Центъра за управление на въздушното движение в Престуик, Шотландия, като инженерите продължават да работят по установяването му. От National Air Traffic Services подчертава, че днешният проблем не е свързан с софтуерната повреда по-рано този месец, която доведе до отмяна на над 2000 полета. Американската компания Paramount обсъжда с прокуратурата на Калифорния възможни ангажименти във връзка с планираното придобиване на Warner Brothers за 110 милиарда долара. Това съобщават американските медии, цитирани от ДПА. Сред предложенията са инвестиции от 1 милиард и 500 милиона долара в продукции в Калифорния, запазване на двата студийни комплекса и ангажимент компанията да остане в щата. Обсъжда се и санкция от 30 милиона долара за всеки филм под обещаните 30 продукции годишно след сливането. Възможно е Paramount да бъде задължена и да продаде дела си в Miramax. Главните прокурори на 12 американски щата и гилдията на сценаристите искат сделката да бъде блокирана с аргумента, че тя може да ограничи конкуренцията във филмовата индустрия и да засили натиска върху кината.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток. Облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите. Максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 3 след обед, след новините. Края на септември у нас има един много приятен навик да събира хората около храната, музиката, занаятите и всичко това, което ни напомня колко различна и пъстра може да бъде България, когато имаме желание да я опознаем. Тази година календара е пълен с фестивали, празници на плодородието, фермерски базари и събития, посветени на българския фолклор и традициите. Само на 25 и 26 септември е пълно със събития от фестивала Край извора в София, фестивала на занаятите и изкуствата в Добрич, там също се провежда и Пътя на хляба, фермерския базар в Сапарева баня и празника на фолклора и традиционните ястия в село Нейково. Ако ви се пътува, хапва ви се нещо вкусно, искате да видите различните цветове на България, то есента е чудесен сезон за това. А ние тук имаме още една причина да останем заедно до края на часа в рубриката Между две кафета. Тази седмица гост ще бъде Милена Славова. И ако има човек пълен с истории, то това е тя, така че със сигурност ще разнообразим следобедното ви кафе. Започваме след златните песни пред нас, Веднъж се живее на Тони Димитрова и Светът е за двама на Орлин Горанов. С тях започва Три следобед.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не мога.

0: Между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Тази седмица имам удоволствието да споделям следобедите с една жена, която се е превърнала в емблема на българската рок-музика. Много ми хареса определението за нея – бодливото цвете на рока. В действителност си помислих колко е яко да си бил такъв бунтар, да си жена във времена, в които всички са притихвали пред властта. Интересен, шарен, музикален свят – е Милена Славова и ми е много интересно откъде започва всичко това. Добре дошла в Между две кафета.
2: Благодаря за поканата. Радвам се, че гостувам. Ами откъде започна? Ами започна някъде от края на 86-та година. Всъщност, когато приключих с манекенството и с подиумите, завърших училище и веднага започнах да пея. Някакси така се случиха нещата. Това беше абсолютен късмет, че заминах с група кукери за Съветския съюз тогава. Те имаха много големи турнета по 45 дни и ме взеха като бек-вокал. И като мина турнето, ни обиколихме тогава, тогавашния Съветски съюз. Абсолютно навсякъде бяхме със самолет. Със самолет летяхме всеки два дена.
1: Уха!
2: Беше страхотно, много интересно. Видях такива неща, които не съм си представила, че мога да видя. От едната крайност в другата. Да. Свят, който е абсолютно непознат. Беше много интересно. Няма да забравя никога това турне. То ми беше и първото излизане в чужбина, де-факто.
1: А коя е песента, която поставя началото на твоя живот, ако той беше плейлист?
2: Сега интересното е това, че аз като се върнах оттам, те заминаха тогава за Западна Германия, мен не ме пуснаха от четвърто районно, си спомням, не ми дадоха паспорт да излизам на Запад и можеше се оказа след среща там с началника на районното, че ме пускат само в Съветски съюз, никъде другаде.
1: Никъде другаде, те заминават.
2: Те заминаха, да. И аз много ми беше така мъчно, но в крайна сметка аз исках да продължа да се занимавам с музика, защото тази сцена, където вече съм я опитала, аз не мога да си представя живота без сцена.
1: Да.
2: И започнах да правя всякакви опити да продължавам. И тогава сформирах първото рок трио Милена с Васил Гюров и Вълко Андреев. И след това всъщност, вече като взехме барабани, си се прекръстихме на група Ревю. С група Ревю ние започнахме вече да пишеме точно такива бунтарски песни. Защото с рок трио Милена изпълнявахме така... Готини парчета бяха, но не бяха такива бодливи.
1: Да.
2: И де-факто от тогава, както направихме репертуар с ревю, авторски парчета, правихме ги по време на репетиция, общо творчество на групата. Нали, ходихме си на кравай, между другото, с много приятели там, се виждахме различни стилове, музиканти. Странното, че започнаха много да ни харесват. Свирихме първоначално на супер такива малки сцени, апокрифни, но явно много са ни харесвали, защото хората започнаха да ни записват с касетофони тогава имаше.
1: Да.
2: И такъв запис, където се записва не професионален, ами така от въздуха си слагаш някъде касетофон и записваш, и такива касетки започнаха да се разпространяват между феновете. Започнахме много яки фенове да придобиваме и де-факто първото парче, което направи супер бум, мисля, че беше Алабала. Говориме за широката публика. Иначе нашите песни в средите, в които бяхме, си бяха вече известни там. Песни като Чичо, Цветя от края на 80-те, Директор на водопад, нали, такива парчета. Те си бяха в нашите среди си бяха хитове, но специално Алабала излезе някакси и проби атмосферата и вече се чуват хора, които слушат и друг тип музика.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Милена Славова.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си! От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си!
4: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяния и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
7: Алианс. Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Ей, бабо, айде back to school!
13: Дай на български, бе, бабе!
12: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
14: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ми се.
17: 366366.
18: Септември! Септември!
19: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
20: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
21: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
22: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
0: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: На мен ми е много странно и не мога да си го представя това да ми бъде наложено аз да слушам определена музика и съответно да не мога да слушам музиката, която ми харесва. Вие сте правили музика, която е била, така да се каже, забранена и се е слушала под сурдинка. Те било ли те е страх в някакъв момент?
2: На мен е било страх. Толкова те е страх, ти нищо не може, никакво творчество не може да направиш.
1: Да.
2: Просто карахме си с рогата напред. Факт е, че по това време нямаше много свобода и някакси точно това много пречеше на нашето поколение, защото на нас мечтата ни беше да при първа възможност да избягаш на запад и да не се върнеш никога. Защото ние сме виждали разни цветни картички до тогава. Вече MTV като тръгна, тук съответно беше много трудно да въобще някой да се докопа да гледа MTV.
1: Да.
2: Много ясно. И де-факто, когато излезаха първите видеокасетофони, видеа, ние намерихме приятели, които техни близки живеят в чужбина и записваха MTV на видеокасетки. И съответно с 300 зора всеки от нас се беше здобил с видеоплеер.
1: Да.
2: Вкъщи и така си правихме купоните. Пускаме си касетка с парчета яко рок и всякакви, всъщност поп-рок, всякакви такива неща, които MTV беше топа на топа тогава. И така си правихме купоните. Беше много яко. И в последствие, като отидох да живея в Англия, се запознах с една от водещите на MTV.
1: Да.
2: Беше много интересно и също се запознах с хора, които съм ги гледала в моя таван, където си бях наела една стаичка всъщност и там въртяхме купоните. И от моя таван аз познава хора, които в последствие се запознах в Лондон с тях.
1: Добре, де, кой първи ти каза, тук има нещо, ти можеш да станеш голяма работа в музиката? Къде тръгна?
2: Това беше Георги Минчев, между другото.

0: детето.
1: Така ли?
0: Да, който ми беше съсед, той живеше през една улица от нас и той беше звезда. Аз бях някакъв келеш квартален и правейки, нали, опити музикални, покрай ревютата, покрай... Аз познавах тогава и брати Аргирови, познавах и менеджерите, на които организираха такива събития, и се запознах вече с Георги Минчев лично, и се сприятелихме. От такива разни концерти съм пътувала с неговото полско фиат, че имаше тогава една количка. И се сприятелихме, няколко пъти сме пътували заедно, и той беше страхотен човек. Аз тогава с трапиращи ръчички един ден бях написала песента "Сън", моята първа авторска песен. Преди това само, нали, с ревю там си измисляхме нещо, както казах, групово творчество, и не съм залагала 100% на мои идеи. И бях напечатала на баща ми с пишещата машина, тогава нямаше компютри. И напечатах и един лист с песента "Сън" и му давам с треперещите ръчички да погледна, и той чете. И аз през това време направо ми се дръпна кръвта.
1: Да.
0: Аз мисля да изражението, да видя как ще реагира. Прочете го и няколко секунди млъкна. И аз просто очаквах, абе, за нищо не става. Тук това, учи се, нали, знаеш, като не иска да ти кажа директно, абе, ще стане, ама работи, нали. А докато той погледна ме и каза нещо, което няма забравя никога. "Има хляб в тебе". И това като ми го каза, направо ми се отвориха, не знам, направо всички чакри ми се отвориха. Толкова ми подейства енергийно. И след това вече започнах да си записвам разни идеи, които ми идваха. Си ги записвам и въобще не ме беше вече срам да ги показвам. Но наистина той отвори, отпуши шишето, духа.
2: Между две кафета.
3: Тази седмица с Милена Славова.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
9: Химакс Фарма представя
10: Флорби Мед.
11: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
15: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
16: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
17: Петре, децата от 15 са на училище.
18: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
17: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
19: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
20: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
23: Светлини, коледна украса.
24: За Италия всяко време е подходящо.
23: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
24: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
23: Подарете си коледен дух.
24: С Екватор БГ.
25: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: шампиони!
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българската агенция по безопасност на храните е задържала над 2 тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Гюешево. Инспекторите са открили 576 картона с по 20 опаковки. Причината за задържането е несъответствие между данните в сертификата и маркировката върху опаковките, съобщава BTV. Стоката е върната на изпращача още същия ден. Рекордните над 11 000 бегачи от 66 държави ще участват в 43-тото издание на Wizz Air София Маратон на 10-11 октомври, съобщават организаторите. Около 1400 от записалите се са чужденци. Заради големия интерес, местата за класическия маратон и полумаратона вече са изчерпани. На 10 октомври ще се проведат бяганията на 5 и 10 км, а ден по-късно са стартовете на полумаратона, класическата дистанция от 42 км и новата щафета. Фета Релей Ран, двама бегачи по 21 км и 100 метра. Маршрута преминава през централни локации в София, сред които площад Княз Александър I, храм паметника Александър Невски, Народното събрание, Ларгото и Лъвов мост. Европейската комисия предложи единна схема за оценка на енергийното потребление за центровете за данни в Евросъюза. Мярката е важна заради бързото развитие на изкуствения интелект. През 2024 центровете за данни в Евросъюза са използвали около 68 тераватчаса електроенергия, а потреблението се очаква да се удвои до 2030. Ще се оценяват и използването на вода, възможностите за чиста енергия и повторното използване на отпадната топлина. Според Еврокомисията, половината от нея би могла да покрие отоплението на около 4 милиона домакинства. Предложението е важно и за България, която се стреми да привлича инвестиции в центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект. Русия извърши ново масирано нападение с дронове срещу Украина през нощта. Това съобщават украинските военновъздушни сили. По техни данни са използвани 172 безпилотни апарата и други въздушни цели, като украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала общо 148 от тях. В Запорожка област са ранени 8 души, а сред поразените обекти е изграда на Запорожкия национален университет. Чеченският лидер Рамзан Кадиров е преизбран за пети мандат с 99,85% от гласовете. Това съобщава Руската Централна избирателна комисия, цитирана от Reuters. Кадиров управлява Чечня с широката подкрепа на Владимир Путин и е сред най-твърдите поддръжници на войната срещу Украина. Правозащитни организации от години обвиняват управлението му в тежки нарушения на човешките права, които той отрича. Вота в Чечня е част от тридневните парламентарни и регионални избори в Русия. Един на Русия печели убедително и запазва мнозинството си в Държавната дума. Изборите се проведоха при силно ограничено участие на опозицията. По данни, цитирани от Reuters, на много кандидати, които се обявяват против войната в Украина, не е било позволено да участват във вота.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток. Облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите. Максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Чухме колегите от новините, а пред нас посрещаме златните песни «Моят свят» на Кирил Маричков. Ще чуем и един случайен човек на Турбо. Само след малко очакваме и добрата новина.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Михайла Маринова и песента й Ехо. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес е за една кауза, в която най-обикновените неща могат да означават много. Кризисен център Света Петка на фондация Асоциация Анимус осигурява подслон и подкрепа на жени и деца, преживели насилие или станали жертви на трафик. В момента екипа има нужда от помощ с основни хранителни продукти – консерви, варива, трайни храни, мляко, кафе, зехтин, мед и други продукти от предварително изготвен списък. Даренията могат да се носят лично или да се изпратят по куриер до офиса на фондацията в София. Малко от всеки може да се превърне в много за хора, които в момента имат нужда точно от това – да усетят, че не са сами. Повече за инициативата можете да разберете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. БГ Радио. Само българска музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с два вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
5: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
4: Да, спомням си лилавото шише.
5: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
4: А, той за това се ползва толкова години.
5: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Ето е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
12: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Ударете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се!
15: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на berg.bg.com.
16: 366366.
17: Септември! Септември!
18: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
19: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
20: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
21: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика със съвместната песен на Петър и Любо Киров. Ще бъда там, която чухме в изминалите минути. Завършваме днешния епизод на Второто кафе преди празничния 22 септември, който е обявен и за неработен ден. Така че ако пътувате, ви пожелавам да се насладите на тази кратка пауза по средата на седмицата, да отдъхнете, разбира се, да бъдете внимателни на пътя, търпели и с нови сили така да завършим кръга от празници през септември. С това ви пожелавам и прекрасен усмихнат остатък от деня. Ако останете с програмата на БГ Радио, то в следващите минути ще разберете повече за пътната обстановка в страната към този час от колегите от новините, а до края му ще чуем Лили Иванова и Два белега. Следващия час пък продължава

0: с Наско и любими песни за любими хора. Аз съм Цвети и днес бяхме заедно във второто кафе.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио. Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до петия ред, до 50-ти ред или на стадиона, ако си, или в летен театър, или където да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си. В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвестар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини – Кристина и Константин Белчеви, режисьор – Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: За пътищата.
9: От днес движението по близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се спира изцяло заради основен ремонт, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Обходният маршрут за пътуване между двете населени места по време на строителните работи е следния. От Ново Паничарево движението ще се насочва по първокласния път до пътен възел Крайморие, след което по второкласния път до пътен възел Приморско и по второкласния път до Ясна Поляна. В обратна посока движението се осъществява по същия маршрут: Ясна Поляна, пътен възел Приморско, пътен възел Крайморие и по първокласния път до село Ново Паничарево. На автомагистрала Тракия има няколко участъка с ограничение на скоростта заради ремонти и временна организация на движението. Софийска област между 33 и 39 км в посока Бургас, скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на маркировка. Същото ограничение е въведено и между 55 и 60 км.
10: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Близо 190 милиона евро са разплатени по 6 инвестиции на Министерството на здравеопазването по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи министър Катя Ивкова. Сред основните дейности са доставка на високотехнологична апаратура в 50 лечебни заведения, изграждане на 100 амбулатории в 37 общини и създаване на мрежа от 6 високотехнологични центъра за инсулти и 17 областни центъра. По инвестицията за спешна медицинска помощ по въздуха са разплатени 35 милиона евро и са доставени последните 3 медицински хеликоптера. По психиатричната помощ са приключили ремонти в 17 структури. Общата стойност на здравните инвестиции по плана е малко над 500 милиона евро. По думите на министъра, към момента няма индикации за загуба на средства заради неизпълнение на заложените показатели. 29-годишна жена е задържана за разпространение на наркотици в района на детска градина в столичния квартал Хиподрума, съобщават от 6-то районно управление в София. По данни на полицията, жената е криминално проявена. След получен сигнал, служители започнали наблюдение в района, а около 12 часа и 15 минути проверили автомобил, управляван от нея. В колата са открити множество пликове с зелена тревиста маса, бяло вещество на прах и бучки и таблетки. По първоначални данни, веществата са марихуана, амфетамин, екстази и кокаин. Университетската болница Пирогов и Националният център по трансфузионна хематология организират акция по кръводаряване на 28 и 29 септември. Даряването ще бъде от 9 до 13 часа на втория етаж на болницата над спешното отделение. Инициативата е отворена както за служители на Пирогов, така и за всички желаещи да дарят кръв. Кръводарител може да бъде здрав човек на възраст между 18 и 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти поне 48 часа преди даряването. Необходимо е да носи лична карта. От Пирогов припомня, че 450 мл. Дарена кръв могат да помогнат за спасяването на 3 човешки живота. Папа Лъв 14 призова за разработване на системи с изкуствен интелект, които да не задълбочават разделенията в обществото, а да допринасят за мира, съобщава агенция Reuters. Послание до конференция в Рим той каза, че развитието на изкуствения интелект трябва да бъде ръководено от мъдрост и човеколюбие и да защитава достоинството на всеки човек. Папата вече предупреди, че изкуственият интелект може да разпространява дезинформация, да насърчава конфронтацията и да допринася за безкрайни войни. Той призова и за международно регулиране на сектора. Венеция обмисля да увеличи таксата за еднодневни посетители от сегашните 5 до 10 евро на 30 евро. Това заяви общински съветник по бюджета и данъците Микеле Дуин, цитиран от италианските медии. Причината е, че сегашната такса вече не ограничава достатъчно туристическия натиск. Новият режим се планира от 2027. Окончателното решение предстои.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: През нощта студения въздух ще обхване цялата страна, а утре облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще бъде умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури на повечето места между 17 и 22. В София утре температурата ще е 17, в Пловдив 23, във Варна и Бургас около 22.
4: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Да благодарим на Цвети за второто кафе. Здравейте от мен, аз съм Наско. Започват любими песни за любими хора. Това означава, че в следващите близо 3 часа ще бъдем заедно на телефон 02-951-5535 във Facebook профила на предаването, а след 7:30 ще си имаме и гости в студиото. Чакаме Дамян Попов и Мария Накова Мия, за да представим тяхната най-нова песен, с която те взеха участие в конкурса Бургас и морето през лятото. Песента носи името Цял океан и официалната радиопремиера. Очаквайте по-късно във времето за гости в 19:30. А началото е за една красива есенна песен и това оставаме на Маргарита Хранова и Вили Кавалджиев.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес графа пуска най-новата си песен и това е баладата «Идваш към мен». Премиерата на песента е сега в тези първи минути на любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Чакаме ви на телефон 02-951-5535 и във Facebook пространството на предаването. Графа беше това и новата му песен, това е баларата «Идваш към мен». А сега влизаме в колата на Томи. Той пътува със своите племеници. Това са Лилиан и Константин. Константин, който неговите близки винаги са наричали Коко. Така че за Томи, за Лилиан и за Константин Коко слушаме «Красота» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Това са хората, за които ни е ясно, че пътуват сега с Томи. Ако в автомобила има още негови скъпи и любими хора и не споменаваме имената им, то е защото чисто и просто не знаем за тях. Но да знаят, че песента е и за тях. Красива есен пожелава БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Добрев, обичайните за подозрени и красота за Томи и неговите племеници. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Тук изборът винаги е ваш, така че заповядайте. Ние сме на 02-951-5535.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Танчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата българска поп-звезда Мими Иванова с подробности за юбилейния концерт «Когато бях момиче» Мими на 80 на 28 октомври в зала 1 на НДК. Мими Иванова ще е при мен Данчо Стълбицата на 23 от 21 с повторение в неделя, 27 септември от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни. Всичко вкъщи отиде на кино.
5: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за дома.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl заслужава си.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
6: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
7: Изпратихме ви информация още сутринта.
6: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
7: Ние знаехме.
6: Вие да не ми четете мислите?
7: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
8: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
9: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
10: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
11: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
12: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
13: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. BG Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
14: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много харесвате. Изборът всяка вечер по това време е ваш. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Така че сега предстои да разберем какво пишете в нашия Facebook профил. Нашият слушател под името Ники Рангиов споделя с БГ Радио това. Здравейте, БГ Радио! Бих искал да поздравя БГ Радио и всички, които слушат радиото, с някоя песен на Михаела Филева, която изберете. Пожелавам хубава и приятна вечер на всички и да знаете, че любими песни за любими хора и любими песни зад вулана са сред любимите ми предавания. Ники, БГ Радио, много ти благодари. От всичките сингли на Михаела Филева предлагаме да чуем Без етикети.

0: любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон в София 02-951-5535. Посочвате ги и във Facebook профила на предаването. Ето че София Иванова пише до БГ Радио любими песни за любими хора. Тя споделя с нас това. Здравейте, нека в края на понеделнишкия работен ден да чуем три дни чудеса на Руши. София, ще чуем тази песен само след няколко минути. Останете с БГ Радио и още от големия вечерен музикален избор на 21 септември.
2: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Готови ли сте да усетите Бавария? Ауто Бавария стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Ауто Бавария. Доверието, което се движи с вас.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова

0: жилища, а сърцата ни ще ударят на 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
1: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Химакс Фарма представя
9: Флорбимет.
10: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
14: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
15: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
16: За пътищата.
17: От днес движението по близо 6-километровия участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се спира изцяло заради основен ремонт, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Обходният маршрут за пътуване между двете населени места по време на строителните работи е следния. От Ново Паничарево Движението ще се насочва по първокласния път до пътен възел Крайморие, след което по второкласния път до пътен възел Приморско и по второкласния път до Ясна поляна. В обратна посока движението се осъществява по същия маршрут: Ясна поляна, пътен възел Приморско, пътен възел Крайморие и по първокласния път до село Ново Паничарево. На автомагистрала Тракия има няколко участъка с ограничение на скоростта заради ремонти и временна организация на движението. Софийска област между 33 и 39 км в посока Бургас, скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на маркировка. Същото ограничение е въведено и между 55 и 60 км.
9: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешките.

0: напред всичко върви.
1: Обичам те.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков. Честит юбилей БГ Радио. В БГ Радио ми харесва най-много това, че всички хора са млади. Това е просто невероятно. Толкова много млади хора, които да работят с радиото, много ми харесва. Желая ви най-важното е здраве и успех в работата и след 50 години да ме поканите отново за следващия юбилей да ви поздравя.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Председателя на Народното събрание Михаила Доцова ще участва утре във Велико Търново в тържествата по повод 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя ще присъства на празничната литургия в църквата Свети 40 мъченици в 10:30 и ще участва във военния ритуал по издигането на националното знаме на Царевец. По-късно Михаила Доцова ще се включи в празничното шествие в 19:30, ще приеме рапорта на командващия тържествената заря проверка на площад Цар Асен I. Близо 190 милиона евро са разплатени по 6 инвестиции на Министерство на здравеопазването по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи министър Катя Ивкова. Сред основните дейности са доставка на високотехнологична апаратура в 50 лечебни заведения, изграждане на 100 амбулатории в 37 общини и създаване на мрежа от 6 високотехнологични центъра за инсулти и 17 областни центъра. По инвестицията за спешна медицинска помощ по въздуха са разплатени 35 милиона евро и са доставени последните 3 медицински хеликоптера. По психиатричната помощ са приключили ремонти в 17 структури. Общата стойност на здравните инвестиции по плана е малко над 500 милиона евро. По думите на министъра, към момента няма индикации за загуба на средства заради неизпълнение на заложените показатели. 29-годишна жена е задържана за разпространение на наркотици в района на детска градина в столичния квартал Хиподрума, съобщават от 6-то районно управление в София. По данни на полицията, жената е криминално проявена. След получен сигнал, служители започнали наблюдение в района, а около 12:15 проверили автомобил, управляван от нея. В колата са открити множество пликове с зелена тревиста маса, бяло вещество на прах и бучки и таблетки. По първоначални данни, веществата са марихуана, амфетамин, екстази и кокаин. Хърватия и Гърция са сред европейските държави с най-висок риск от пожари, изследвани от Португалия и Испания. Това съобщи Хърватската национална телевизия, позовавайки се на Европейската агенция за околна среда. Заради климатичните промени, пожароопасните сезони стават по-дълги, а зоните с висок риск се разширяват. По данни на Еврокомисията, от началото на тази година до 16 септември в Евросъюза са изгорели над 668 000 хектара. Това е почти два пъти повече от средното за периода 2006-2025. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че управляващата коалиция на християн-демократите, християн-социалния съюз и социал-демократите ще продължи въпреки тежките загуби на неговата партия на регионалните избори. Мерц каза още, че е благодарен на социал-демократите за тяхната готовност да останат в коалицията и подчерта, че същото важи и за неговата партия. Междувременно Кремъл обяви днес, че вчерашната победа на крайно-дясната алтернатива за Германия на регионалните избори в провинция Мекленбург-Предна Померания, в североизточната част на страната, се дължи до голяма степен на решението на Германия да не купува повече евтин руски газ, а вместо това да се снабдява с скъпите американски енергийни ресурси.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта студения въздух ще обхване цялата страна, а утре облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще бъде умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури на повечето места между 17 и 22. В София утре температурата ще е 17, в Пловдив 23, в Варна и Бургас около 22.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: наступят. Любими песни за любими хора.
1: Днес е празникът на град Тутракан. Споделял съм много пъти колко много обичам този град и колко много са приятелите, които имам там. Всяко лято Тутракан събира много творци от областта на класическата музика, фолклора и българската и световната музика на фестивала Огнения Дунав. За жителите и гостите на Тутракан е песента, която посрещаме сега, там където на БТР и Иван Лечев. Видеото към песента е заснето в Тутракан.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. Здравейте, любимо радио, това пише Илонка Младенова. Казвам се Илонка, искам да поздравя съпруга ми Николай, с когото сме на плажа в Несебър и слушаме любими песни за любими хора. Наслаждаваме се на слънчевите лъчи и морето. Скоро празнувахме 43 години съвместен брачен живот. Ако може с песента на дует Чик за любовта е полезно, ще ви бъда безкрайно благодарен. Бъдете здрави и благодарим за прекрасните песни, с които правите почивката ни още по-хубава. Бъдете благословени. Това пише до БГ Радио Илонка Младенова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре в празничния 22 септември БГ Радио ще празнува рождените дни на двама обичани рожденика в българската музика. Прея и Свиленото става. Подготвили сме ден, в който ще представим най-големите им хитове. Сега ще чуем песен и на Остава, и на Прея. От Остава избираме Поля от слънчогледи, а от Прея – Мома. Това е БГ Радио.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
0: Ай.
2: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
3: От пиленца.
0: От пиленца?
3: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
2: Ма ти сериозно ли?
3: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
2: Да, готов си. Айде, айде вече, може да сваляш усмивката.
3: Не, аз защото не исках още.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
0: Тази седмица с Между две кафета сме с Милена Славова.
4: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
5: Wow!

0: победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай и вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5,99 евро. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
2: В Кик вече става още по-уютно. С нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3,49 евро. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. Съсила на училище! Бъдещето започва от днес!
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки, гранитогрес, керамика.
10: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Тераflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
13: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
12: Да, спомням си лилавото шише.
13: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
12: А, той за това се ползва толкова години.
13: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Започна голямата есенна промоция на OptiClass-а. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlass.com.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
17: BG Radio. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Тоника и Един неразделен клас, още една от песните, избрани в любими песни за любими хора тази вечер. Натали Пеева също ни пише: Здравейте, искам да поздравя една своя приятелка, Галина, в началото на новата седмица, с Вече съм различен на Алекс Петров. Искам да й пожелая успешна и щастлива да я седмицата. Хубава вечер на БГ Радио и до скоро. Това пише до нас Натали Пеева.

0: Любими песни за любими хора.
1: Даниела Жечева е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Даниела поздравява съпруга си Атанас с песента на Домино «Бургаски вечери». Това е БГ Радио и песните, които избирате във вечерта на 21 септември.

0: добра. Тишина.
1: Любими песни за любими хора.
2: След бургаски вечери на Домино посрещаме следващия слушател, който е с нас. Това сте вие. Здравейте, БГ Радио.
3: Здравейте. Обажда се Георги от София и искам да поздравя моето семейство с най-новата песен на Рия.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Рия и най-новата й песен. С вас е БГ Радио и онова, което си харесвате като музика на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Оставаме заедно и в следващия час, във времето между 7 и 8.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
2: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорби. Флорбимет.
7: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
5: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание – auto.bim.bg – магазин за авточасти.
11: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
12: Представете си – здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK BG.

0: Киберсвят.
1: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е Бег Радио и предаването с най-любимите песни, любими песни за любими хора. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва. Добре дошли сте в следващите близо 60 минути до 8 и във Facebook профила на предаването. Следващата песен в любими песни за любими хора тази вечер е «Разкажи ми приказка на Миро». Майя, за вас е тази песен. Бег Радио ви пожелава много усмивки, красиви преживявания и щастливи моменти в Белоградчик, за където разбираме, че пътувате.
2: Разкажи ми приказка, в която сте,

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Миро и Разкажи ми приказка. Ето го следващия слушател. Здравейте.
2: Гери от Орландо, сина си, здравей.
1: Радвам се да ви чуя. Гери, какво е вашето предложение? Коя песен да чуем?
2: Айде да бъде нещо по-различно. Есен на Асен Масларски, ако може.
1: Разбира се, че може. Да, това ще бъде песента. Хубава вечер. Как сте в Орландовци?
2: Добре, добре сме, слушаме ви и се радваме. Обичаме ви.
1: Благодаря, хубава
2: обичаме
1: вечер.
2: Всичко най-добро.
1: Всичко добро.

Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов и Старото Балканче, песента, с която Захари Георгиев от Велико Търново поздравява двама свои много добри приятели, като и двамата са рожденици днес. Това са Радо и Тео. Пожелава им да се радват на приключения и да са щастливи. С вас е Беги Радио и любими песни за любими хора.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Павлов. Честит 25-ти рожден ден, юбилей БГ Радио. Много любов, много късмет, много музика, много усмивки и много българска музика. Щастлив съм, че ви има, защото без вас нямаше може би да ни има и нас. БГ Радио е важно, защото без БГ Радио на артистите щеше да им е доста трудно. Без БГ Радио нямаше да има българска музика или поне толкова българска музика. Пожелавам на БГ Радио много артисти, нови артисти, старите артисти да са живи и здрави с нова продукция, само българска музика, любов и като станете на 50, надяваме се да празнуваме заедно.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за кремвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
4: Петре, децата от 15 са на училище.
5: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
6: Това достатъчно ли е?
4: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
8: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
12: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
11: Да, спомням си лилавото шише.
12: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
11: А, той за това се ползва толкова години.
12: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
16: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора –

0: Любими песни за любими хора.
1: Много приятна среща ни предстои в студиото на Беги Радио. При нас са Демян Попов и Мария Накова Мия, за да представим песента им «Цял океан». Това е песента, с която взеха участие в Бургас и морето през месец август. Мария, Дамяне, добре дошли в Беги Радио.
2: Добре заварили, много ни е приятно да сме тук, както винаги.
1: Тази година Беги Радио празнува 25-та си годишнина, 25 години Беги Радио, 25 години само българска музика. Кои са вашите най-скъпи спомени с Беги Радио в тези 25 години? Мия, започваме от теб.
3: Ами, обществена тайна е за хората, които ме познават, че аз поне наистина съм огромен фен на БГ Радио. В моята кола звучи само това радио. И аз искам да изкажа едно огромно благодаря за възпитанието, което дадохте освен на моето дете, а и на нейните приятелки, защото когато влязат в колата, вече са научили песните, знаят колко е важно българска музика да се знае. И абсолютно една енциклопедия сте за мен в годините, откакто съм шофьор.
1: Много сме щастливи да чуем това.
3: Да, и разбира се, ви благодарим за това, че сте единственото радио, в което можем да чуем така подбрана българска музика.
1: Много благодаря. Дамяне, твоите спомени с БГ Радио какви са в тези 25 години?
2: Много са спомените с БГ Радио. Още когато бях ученик в Добрич, много се ядосах, че няма честота на БГ Радио в Добрич. Но пък въпреки това си пусках чрез интернет радиото и всяка седмица следях класацията, какво се случва в нашите 10, кои са песните, които са най-големи хитове в момента в ефира. Друг спомен, който имам много приятен от БГ Радио, е, че аз много мечтах да те видя на живо.
1: Мен да видиш
2: да,
1: на живо.
2: И изведнъж се сещам, че бяхме на един хоров фестивал в Пловдив и когато вървях по улицата, изведнъж видях, че точно в центъра е ситуирано подвижното мобилното студио на БГ Радио.
1: Да, спомням си тази наша среща.
2: Така се поздравяваха директно от центъра на Пловдив и аз се наредих, разбира се, за поздрав, все пак да мога да се докосна до тебе тогава. И беше много, много приятно. Мисля, че тогава точно с Какалара бяхте водещи заедно на любими песни за любими хора.
1: Е, това е голям комплимент за мен. Благодаря.
2: Разбира се.
1: По-късно ти пък имаше номинация в наградите на БГ Радио за БГ дебют.
2: Точно така. Това вече беше след като бях излязъл от музикален формат. Но и всеки спомен с БГ Радио ми е специален, защото аз съм човек, който е израснал изцяло с българската музика и непрекъснато я следя, непрекъснато слушам абсолютно разностранни стилове и за мен по някакъв начин БГ Радио е било пътеводител в живота ми, в музикалния ми път и както каза Мия, това си е направил една голяма музикална енциклопедия на българската музика, защото всъщност това е единственото радио, което в ефира си излъчва само единствено българска музика и то не каква да е най-хубавата част от българската музика.
1: Благодаря ви на двамата за топлите думи. Юбилей имаше тази година на сцената на конкурса Бургас и морето. Бяха отбелязани 60 години от създаването на песента Бургаски вечери. За вас какво носи тази сцена като усещане, като преживяване, Мия?
3: Ами, честно казвам, на генералната репетиция, когато се качих, ние имаме така богат опит от сцени, но лично аз почувствах голяма отговорност, качвайки се там и запявайки. Благодаря на прекрасния екип, който сътворихме и ни дадоха възможност Росен Димитров и Стамен Янев да представим тяхната музика и текст. За нас беше изключителна чест и не на последно място прекрасните изпълнители, които участваха. Това си беше един купон отзад-зад колисите и много-много приятно изживяване.
1: Дамяне, ти знаеш, как усети сцената на Бургас и морето?
2: Всеки фестивал и това, което живота, който носи един фестивал, той се случва не само на сцената, той се случва във всеки един фестивален ден.
1: Разбира се.
2: За сцената, срещите, приятелите, контактите, емоцията, която ти дава всеки един фестивал е невероятна, независимо от неговата стилистика, дали е конкурс, дали е фестивал, но винаги е много приятно се срещнеш с толкова много колеги. Отговорност, казва Мария, да, действително е голяма отговорност, защото ти знаеш, че в подбора на песните финалисти, сред която е цял океан, влизат едни доста сериозни имена в българската музика. Бих казал, ние от най-добрите композитори, най-добрите български певци, хора, от които ние се учим и се вдъхновяваме с години. И поради тази причина е още по-притеснително. Тази година по-интересното беше, че на генералната репетиция присъстваше и самото жури. И,
3: да,
2: и беше още по-така притеснително, защото те наблюдаваха как работим и с бенда, как се случва цялата тази комуникация и с телевизията. Така че за нас беше много интересно и колкото и да си готов винаги за всякакви сцени, винаги има едно нещо отвътре, което ти кара да се поразтрепериш малко и да се опитваш да се съсредоточиш максимално, защото искахме да представим нашата песен по най-добрия начин. Заложихме на песен, която не е в типичната наша стилистика, защото въпреки, че ние изпълняваме много голяма част от българската популярна музика и от 80-те, и от 90-те, и до ден днешен, като изпълнители никога самите ние не сме залагали толкова много на шлагерното звучение. По-скоро сме целяли друг тип аудитория, но в един момент вече с годините осъзнаваме.
3: Много, че се съобразяваме,
2: да,
3: с това къде представяме тази песен и усещането след първата репетиция, излизайки от сцената и всеки да вече рефрена на песента да звучи от хората зад кулисите, усещането е уникално и това е най-голямата награда. Така че сме направили добър избор, освен в екипа, но и в това да се отпуснем и да нямаме притеснения, че песента звучи по-шлагерно, че не е така в тренда, да кажем. Най-важното е една песен, когато я чуеш, да я запяваш.
1: Разбира се.
3: Това е хубавата песен.
2: А и ние много пъти сме си говорили с теб, че ние като изпълнители, които вече 20 години работят на клубната сцена, в пиано барове, на различни участия из цялата страна, ние сме хора, които следят масовия онзи народен вкус, който преобладава. И точно тези песни, които са най-запеваеми, са шлагерните песни. И ние понякога се дърпаме малко от тях, защото, нали, понякога си искаш, абе, нещо ново трябва да направя по-различно.
3: Да си хора, в крак.
2: Да си в крак с модата, но всъщност това няма значение. Когато една песен е запеваема, мелодична, стойностна, а аз мисля, че тази песен е точно от тези мелодии, мисля, че тогава нещата си струват. И много се надявам, че песента ще се възприеме добре от слушателите на БГ Радио, защото те имат особен афинитет към този стил.
1: След малко песента ще бъде при нашите слушатели. Представете ни я, Цял океан, какъв е екипа, с който създадохте песента и какво искате да споделите около създаването и с нас, Мия.
3: Текста е на Росен Димитров, музика и аранжимент на Стамен Янев.
2: Много се радвам, че отново работихме с Стамен Янев, защото преди една от първите ми песни, които всъщност първата песен, която се завъртя в ефира на БГ Радио, беше песента Тръгваш ли, която направихме заедно с Стамен Янев. И си спомням, преди време Анна Мария Тонкова, Мир на душата, и беше ми казал, искам да работиш много с Стамен.
1: Да.
2: Обожавам неговите аранжименти, много харесвам музиката, която е сътворил във времето, и с атлас, и с акустика. Работи с Стамен. Работим с Стамен максимално често.
3: За това е хубаво да се вслушваш,
2: да,
3: в съветите на правилните хора.
1: Есента е времето на новите сили, новите идеи, новите мечти. Какво бихте искали да реализирате тази есен? Какво искате да ви се случи? Коя
3: всичко,
1: мечта
3: което
1: искате
3: ни е
1: да реализирате?
3: Всичко, което ни е писано.
2: Надявам се са ни писани хубави неща.
3: Дамян е този, който двигателя на идеи. Аз съм тази, която

0: следващата година по това време ще сме готови абсолютно за покани към всички слушатели на ВГ Радио да бъдат част от това. Иначе подготвяме нови песни, подготвяме нови пътешествия, гледаме да има от всичко, колкото и да е трудно понякога да се съчетае всичко, но крайна сметка, каквото го прави щастлив ме прави щастлив да правя музика и да пътувам много, така че се надявам, че всичко това ще се случи.
1: Мия, при теб как върви преподавателската дейност?
2: Бутам я. Да, ами слава Богу, че някъде там преди не знам колко точно години, 5-6, вече категорично осъзнах, че работата с деца е моето и се впуснах в това приключение и не съжалявам. Много е важно човек да разбере кое е неговото нещо. Аз май съм разбрала, че освен сцената и участията и публиката, всичко свързано с деца и нещо, ако има, което мога да им предам, на първо място любов, им предавам, а с любов всичко се получава. Разбира Това е се. Моята схема на преподаване.
1: Разбира се. Всеки момент песента ще има своя живот в ефира на БГ Радио, своята официална радиопремиера. А клип ще си има ли тази песен? Планирате ли?
0: Не планираме клип, защото имаме прекрасен лайв, който вече е качен в моя официален канал. И благодаря на Ники Скелев, че помогна за да го оформим по най-добрия начин. Режисьор, с който сме работили много години. А и доста рядко сме пускали до сега лайв видеа. А сцената на Бургас и морето е действително прекрасна, с този невероятен бенд, с толкова много колеги на сцената, светлини, музика. Няма нужда. Песента говори достатъчно.
1: Така е. В БГ Радио любими песни за любими хора, Мария Накова, Мия и Дамян Попов с премиера за ефирани на съвместната им песен, която носи името Цял океан. Песен, с която през лятото взех участие в конкурса Бургас и морето. Благодаря ви и до нови срещи.
2: Ние ти благодарим.
3: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: любими песни за любими хора. Да останем близки с важните за нас хора.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
2: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
5: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
6: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
14: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg. Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
17: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно всичко под ръка.
16: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
7: Тате, а защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
18: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
18: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
19: Хайде, намали го малко!
20: Ако ви казват, че увеличавате телевизора,
12: Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
20: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: На 22 септември 1908 година във Велико Търново, столицата на царете от втората българска държава, цар Фердинанд и правителството обявяват независимостта на България с манифест. Велико Търново ще бъде център на тържествата, посветени на 118 години от обявяването на независимостта. Празничният 22 септември ще започне с литургия в историческия храм Свети 40 мъченици, където след пристигането си на гара Трапезица, княз Фердинанд прочита манифеста за обявяването на независимостта на 22 септември 1908 година, заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов. Светъл да е празника ви, аз съм Наско, а това бяха любими песни за любими хора.

0: Внимание! Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
3: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
3: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорби. Флорбимет.
7: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
13: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
17: Ще открия нещо ново.
18: Ще бъда по-организирана.
19: Е, поне ще опитам.
20: С Сиела на училище.
21: Бъдещето започва от днес.
22: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
23: Лека нощ.
24: Лека нощ.
25: Нападаме. Свежа кръв.
26: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
27: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
28: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
29: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец – 30 години винаги с вас!

Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Arrivederci, amici!

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
3: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
4: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
5: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
8: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
9: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание – auto.bim.bg – магазин за авточасти.
12: 366-366.
13: Септември! Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
15: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
16: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
17: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: го нема ядане, бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде човекът в мен. Сега родила съм се, за жалост, една година по-късно, когато сте ставали на една. БГ Радио създава любов и смисъл. Не само чрез музиката и чрез хората, а това е най-важното. Честит рожден ден, БГ Радио. Благодаря ви, че съществувате и 25 години ми пълните душата с любов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Хайде, момченце,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.